وتجمعون ما لا تأكلون وتكاثرتم حتى زرتم المقابر. مني برم على البوغمول يالا برم على البوبيو يتيجي كولي أم داي تبخ لوم دول دكي داي دجل لوم منتلك داي أبلان تجي على البخي دوغو بامل واو تلولو موضلون واكر بوديا تبنونا yenengi tabax mala taskununa lo xamni ngeen ko dekk wa borom alal yi fi ñu fi minon yeb te ñu genn ta yaduna seen tabax ye ñeneena fa dekk ñom dekk ñu fa wa lañu am ci njabo sax xaju ñu fa wa manam munu ñu ko jéxal wa kon tabax bi limuy reey reey reey yeb bu dé château la ben neek nga ci am neek ba lamuy reey reey yeb ben lal nga ci am lal ba lamuy reey reey yeb ben barap rek nga ci occuper te bu guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dajj waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu ne kon tek nonu yene nga tabax mala taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene nga dajalé mala ta'kuluna lu ngeen mënta lek waaw is mu ne ngi gis ko xamne la mo am ci alal munu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jeedi bari bari bari yep nga xamne mën na ci dundu témiré at dalal jeedu yëngatu waaw nay na ca genné deureum saraxé ko motax yalla ni kuñu fégal nay jégi nga ak taxé kon ak na ab nay sori na taxé motax muni watakathartum hatta zurtum almaqabir yene ngi eppalante ala rek waye eppalante bobu ci ngeen di nek ba xey rek de det len dugal len bamel waw yalla wax nako ci alquran alhaakum atakathur hatta zurtum almaqabir motax yene ci yalla hut alayhi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yonni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci li ñu koy wax ni ngay wax du deug mo upp ci li ñu koy wax wusul fi dof nga mo upp ci liñ koy wax wanti borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp no encaissé nako ci muñ ak degeur lo itam ngum ge tawhid gi nek ci mom yalla neena degnul aw nitam liñ ko don wax dañ ko don wax nan ko yahudu ma shi'tana bi bayyina وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون نينا نتمنى يمكن أن نخنانك يودال سوخجي أمول بن أرجما تيتم li ngay wax du tax mukk ñu bayyi suñu xërem yi sa wax ci du tax ñu bayyi suñu xërem yi te itam duñu la gëm ba mukk yow dal dañu fokk ne suñu yalla yi ngay fonto ñoo la japp ba nga dof demal faju ji yow mi kat war ne na neppal waaw waye hoot wax na len ne len ma ngi sédelo yalla te na ngeen ma sédene na ngeen ma ngi len di sédelo yeen itam ne man de dañ na ci bokale gi ngeen nekk mu melni yenen ti yalla hu top na len ngir yene len rek jammi ngeum ngir itam sori len ayu bokale mu ne len yeen xërem yi ngeen top diko jamm so mi ngeen len di tour
ci rek soob bi ngeen len di tour bu ci am weñ bu ci weñ ñewé ciof ci ben pep naaw ak mom xërem bi du ko mëna nangu ci mom xërem bo xamné weñ ya ko tak mënu leena ndax la weñ yi di jël ci ñoom mënu ko nangu waat yene len tane yene ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xërem yoyu yene yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufa at-talib wal matlub serigne bu doye di talbe bu doye di lay am waye talbe bu doye di itam serigne bu doye di lay am kon nak serigne bi doye dina talbe bi doye dina serigne bi modi xërem bi talbe bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukk ci xërem bi diko wax soxlam motax yalla ni innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u la wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu منه ضعف الطالب والمطلوب متخ ومن عجب أنهم يمعنون في الغي والضلال فينسبون لآلهتهم وهي الأحجار الصماء أنها قد أصابت هودا واعترته بالسوء فأخرجته عن الوعي الصحيح والإدراك السليم وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد ñu ne yéene na fetterlu gi nga xam ne yéefir yi fetterlu nañ ko ci cànkute akuk mbew ba tax ñuy askanale seen yàlla yooyu nga xam ne ay xeer lanu xeer yu tëx duñu dégg te duñu lor te duñu jariñ ñuy wax naan seen xeer yooyu ñoo lor huut ba tax mu ñàkk sago ba nekkub dof loolu de ñi ko wax ci cànkute lanu nekk ñi ko wax itam dañoo topp sheytaane bu fetterlu wante boo gisee ni ñoom mënuñoo dégg dëgg googu amuñu chance taataan ko ci seen xol mu def ci ñoom ngëm moo dine seen xol moo feebar loolu la imam Busayri way ne qad tunkiru al-aynu ضوء الشمس من رمد من رمد ويشتكي الفم طعم الماء من سقم امام بصيري نينا بت بوان ننتي نينا منا واخني جنت بي ليرول نينا نيتام جيمين بو فيبره منا واخني نيام وي نيهول نيكون نان نيوب جي هوت يور لي تاخ mu koy wax ci lamiñ wu fasa diko wax ci yarak teggin diko wax ci ñewante akuk mbax guma sukk ñi muy waxal nanguñu ko deg dafa fekk ne booba seeni xol moo feebar ndax seeni xol dafa wow comme xeer moo tax ñu ne ñoom yëfër yooyu continue nanu diko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjé wax modi dañ ne ko sawa'un 'alayna aw 'ad am lam takun min al-wa'idhin in hadha illa khalqul awwal mo xam ya ngi war wala waru loñu ñun dal duñu la gëm mukk nax yow dal dafa melni le bu mag ñu jëk ñu rek nga yor penc mo tok lek ko fa kër go dugg itam lek ko fa ñun nak ragal la ci dara te kenn duñu mbugal nak waaw ndax borom katan lañu ci yaram borom katan lañu itam ci wërseuk motax yonentu yalla Hud alayhi salam continue na di len wo taxul motay wante nak ba mu demee ba nga xamante ni gis na ne wax dëgg yàlla seeni xol wow na ci bokkaale ak ak mbon continue na noonu di dox ci yoonu réer ak cànkute nee na nag
ci li sukkandiku nak mom yonenti yalla hu ci yalla ñaan ko ne ko yalla dimbalima alquran neena hud waxna ne qala rabbi ansurni bima kadzabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimbalima ci weddi gi nga xamanteni sama nit weddi nañu mako lam ci nam moddi ne kum duñu ay nit ñu baax jele len fi yalla daldi nangu ñaanam motax mu ni len amma qalilin la yusbihanna nadimin muné dotul yagati dama ñu reccu li ñu nekk ci ngon motax mi ni wa kana hada indaran ajilan min al-alim al-qadir bi anna al-adab alladhi lam yatawaqa'uhu wa talama sa'jalu bihi dhannina annahu mujarrad tahdid kana hada indaran ajilan bi anna hada al-adab قد قرب أوانه بما أعده الله لهم من شر وبلاء يرونه رأي العين فيندمون حيث لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا نيني نيوم دي دون ننو غاوتو نان هود سفكينتني مبغل ميغي واخ دغ لا نيو غاو wante yalla neena yagatul danen ci tek seen beut danen ci tek seen beut te bu boba itam reccu dana wess te itam duñu am ku len meuna dimbali ba teggel len loru mbugal mom motax ñu ni deug ga ñew na gannaaw sigi neen ga dem na ndax yalla fasiyena wacc mbugalam ci xet wi nga xamanteni ñoo di giraat te yalla yoni won ci ñoom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ni fa anjaynahu walladheena ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira alladheena kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin yalla neena mbugal mi ko wacce wante suma ko wacce dana ci fuddi ndigu gañi nga xamanteni weddi nañu sama yi tektali doole te gëmuñu ko wante itam dana mussal ñi nga xamanteni gëm nañu ma nangu na ne man ma yalla tek benen yalla amul budul man ñi itam li nga xamanteni mo ñëkk feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñoom mo di ne yalla xañ na len taw ñetti at gisunu taw waaw kana awwal mabtada'ahum min al'adab an mana'a anhum al-matar thalathata a'wam hatta ajhadahum al-amr wa usibu bi qahtin shadid wa kanu yatatalla'una ila as-sama'i kull sabah mini yalla lim len jikko natto modi xagn len taw ñetti at ñu nekk ci décor suba bu jot ngon bu jot ñu genn di xol asaman fi yaakar ne yalla dana xey wacce taw deke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax ñu ni nonu ñu den fuglo xiyeni waxtuune ca lañu waxtaan nag ne li fi fees daal moo di nañu dem ca kaaba ga ca màkk bu ñu fa ñaanee yàlla dana leen may taw ñu yebal benn délégation ñu dem foofu ci seen xërëm ya di fa ñaani taw ndax màkk ca kaaba ga barab la boo xam ne yonent yépp ko xamoon ndax neeg bu tedd ba fa nekk te nit ñi nag daan leen fa dëtmal di fa dem donte seeni diine wuute na waaw ki day ñëw gëm xërëm kii ñëw gëm leneen waaw daan nañu ñëw ca kaaba ga ba ñu fa demee nag ñaan wax nañ ni yàlla indi na benn xiin waaye xiin woowu nag
ñoom doon nañ ko séntu foog ne tabarakallahu xiinu yërmande la ndax nox la fees dell ndika xiin wa ngelaw la waan ak safara. Moo tax yàlla wax ci alquran ne falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hada 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bih rihun fiha 'adabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najdi alqawma almujrimin. Ñu ni xiin woowu nga xamante ni yàlla yebal na ko te mu ànd ak ngelaw loolu nga xamante ni moo nar a alak waa dëkk bi wax nanu ne mu ngi commencé ci bisu àjjuma werante nanu ci am ñu wax ne déedéet ci bisu àllarba la commencé ndax mbir mi def na ci ñoom juróom-ñaari guddi ak juróom-ñetti fan. Moo tax yàlla ne ñoom ba ñu seenee xiin wa nee na dañu rafetoon njort ci ne taw la buy wàcc. Yàlla ne du taw de rihun fiha adabun alim ngelaw la loo xam ne mbugal mu tar moo ca nekk ngelaw loo xam ne tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha dafay fagaagal lépp ci ndigalu boromam ngelaw loo xam ne day buddi garab ak lu garab rëy rëy rëy ngelaw loo xam ne day daaneel château ak lu tabax ba rëy rëy lu fondement ba gudd gudd lu mu xóot xóot waaw tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha. Yàlla nag wax na ci beneen aaya ne boo demee ci suratul xaqa yàlla ne wa amma aadun fa uhliku bi rixin sarsarin aatiya saxaraha alayhim sabaca layaalin wa thamaniyata ayaamin xusuma fa tara alqawma fiha sarca ka annahum acjaazu naxlin xaawiya fa hal tara lahum min baaqiya. Borom bi subhanahu wa ta'ala nee na xeet yu bari yebal naa ci ñoom ay yonent ñu weddi ma alak leen waaye façon bi may alagi wuute na ndax xeet wi diggi raat maa ngi leen alage ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaaf ngelaw loo xam ne daf doon yëkkati nit ñi di leen tey ci miir yi di leen dóor ci garab yi ñuy tas waaw ngelaw loo xam ne bi mu njëkkee ñëw nit ñi dañu daw dugg ci biir néeg yi tëju ngelaw yi dajj bunt bi dajj fenêtre bi fekk la ca nébb jël la ci doole joo xam ne ëpp na doolay gaynde njëloor bu xiif tay la ci miir wala mu dóor la ci garab sa yaram wa mokk rumbux waaw loolu la ngelaw li doon def nit ñi. Yàlla nag nee na ngelaw loolu maa ko tàggat ci ñoom juróom-ñaari guddi ak juróom-ñetti fan. Yàlla nee na ngelaw loolu na mu def nit ñi jéggi na dayo ndax mujj na ñoom ñépp dañu nërmeelu mel ni ay ëkku tàndarma yu nga xamante ni dañoo vidd biir ba dara nekku ci. Yàlla nee na xeet woowu maa leen alege noonu fa hal tara lahum min baaqiya ndax gisati nga ko des ci ñoom. Mu mel ni yonent yàlla Huud suriyee yi wax ne ne bi nga xamante ni mbugal mi ñëw na moom yàlla daf ko musal ñii dañu wax ne
dafa joge ci dekk ba ñi ni dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussel mok ñiko gemon motax yad'amu ruwatu annahu dan irtahala huwa wa man ma'ahu min almu'minina ba'da an-nakbati allati halat biqawmihi min al-kafirin min ardi'at ila hadra maut wante neneen bi mu joge mom yonent yalla hud amna ñu ne ci sori ni dafa joge ci seen dekk bobu jëm ci dekk bu ñu wax hadra maut wax ni fofu la bamelam nek wax ni itam ñu ko sul ci ben xur wu ñuy wax wadi barhud ci ben ten bu ñuy wax manam ci wadi barhud mu ngi nek ci ben ten bo xamanteni ñu koy wax bi'ru barhud mu ngi nek hadra maut wax ni ten bobu ndox mu ñuul mo fa nek ndox mo xamni dafa nepp waaw xayn lol xet gu nakari neena amna itam ay yuuxu yo xamni da ngay bawo ci ten wi yuuxu yo xamni neexul ci deug neena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ni ten bobu yalla fay mbugal ruuxu yefer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax na ni nit ku bon ku genn aduna malaaka yi dañuy jël sa ruux yobbu ko ci ten bobu nak mu ngi tuddu bi'ru barhut mu ngi nek ci hadra maut neneen xat ga neexul baat yi ngi cey deg neexul ci nopp te neneen itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw neneen yonent yalla hud nak ñu ko sul ci xur woowu ay waxu ñu ne mu ngi ci biir teen ba manam ci barab boobu leen ko denc mu mel ni kon am na sax ci ay touriste yoo xam ne wax nañu ne dem nañ ba gis barab boobu ba wax ne foofu dafa am volcan bu yàgg bu fa tàkkoon ba rey ñi dëkke woon ci wetu volcan boobu le waaye alquran moom li mu wax moo di ni moom daal yebal na ngelaw loo xam ni tàggat na ko ci waa kër Uhud ya juróom ñaari guddi ak juróom ñetti fan ngelaw loolu nag ngelaw lu bon la loo xamante ni moo alak waa dëkk ba mu mel ni kon wa min xilaali qissati Hud alayhi salaam nataraa amaamana alibar والعباد لتضيء لنا الطريق الى الخير والسعاده كون من نانو جيسي ريك سي اسوارو يونت يالا هود اك لي موي غات غات من نان سي وارو جيلي سي ايتام اي ليسون يو خامني من نانو ليرالال يون وي با نيو مانا تيغو سي ييو مانا تيغو ايتام سي يونو تخي الله su yàlla de netali histoire yi dafa am rek lu mu ci bëgg a jàngale ndax nit léeg-léeg am amam tax mu beew xéewal yu ko yàlla defal tax mu beew te xéewal gi waa kër Hud amoon am na tey ay réew yu ko yàlla defal foog nanu ne mukk duñu xëy daanu yàlla wàccee mbugal ci ñoom aha kay saa bu ñu fàttee seen i nopp ba ñu déglu ndaw yi nga xamante ni ñoom la yàlla yebal ci ñoom yàlla dana xëy bette leen musiba boo xamante ni dana dem ba àdduna dana leen fàtte ñu dem ba gën a yées ñépp moo tax yàlla ne fa hal tara lahum min baaqiya ndax ñii gisati nga fi kenn ñépp dee noonu kon tabaarakallahu mbokk yi loolu moo di histoire yonent yàlla Hud alayhi salaam mu di histoire bu nga xam ne tabaarakallahu alquran moom moo ko nettali ni mel ni ñuy def si ne waxtu wi jeex na gis nañ ni
waxtane nañu ñaar yonent yu mag mu di sayyiduna nuh alayhi salam biñu ci joge ñu waxtane benen yonent bu ñuy wax yonent yalla hud tay nak ñu bëgg waxtane yonent yalla salih te senegalay yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mu melni yonent yalla hud mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni alquran ñaari bu tuddé gir aad te modi gir gi mu yoni won hud su ca noppé rek gir samut la ci tek modi gir gi mu yoni salih so demé ci suratul najm wala ci suratul qamar borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba mu netale suratul nuh ba mu netale histoire nuh ba nopi daf ci tek histoire hud li gir'ad munikadabat 'adun fa kayfa kana 'adabi wan nuzur inna arsalna 'alayhim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir تنذع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي والنذر يسنكون شي والو تنك إسوارو غيرعات فنو مجو موديني يالا دفلين ألاك غناو بنيو ودي هود تينك القرآن فسيننا نتلي histoire gir samut gir la nga xamne dañu amone katan gi giraat amone giraat dañu nekkone ay nit ñu deugër ci bind nit ñu wër ba paré nak yalla jox leen ay xéewal yuy bawaan mo taxone ñu mujjon sax daan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin mo melni katan gogu ñu amon ñom wa keur hut neneen itam wa keur samut wa keur salih amon nañu ko mudi gir samut bo gisé nak ñu tuddé len gir samut dañ né ciosanu tour wi modi né sen ndox dafa néwon ndax athamat huwa al-ma'ul qalil modi ndox mu néw ñu né gir samut moy gir gi nga xamné sen ndox bari wul won mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñom modi salih عبيد بن آسف موكجر ابن ماشخ ابن عبيد بن حاضر ابن الثمود وينتهي نسبه إلى سامي بن نوح عليه السلام من صالح مي سوتو بي أسكنم مونجي دايتلو تي يننتي الله نوح نشأ صالح عليه السلام في قبيلة الثمود وهي القبيلة التي سميت باسم الجد الأكبر لهم وهو الجد الخامس لصالح يعني الله صالح مجي جدو تي غير جيني وقت موت ودي غير جيني خامن تني لن لنتو دي سين مام بغنا مك آو gëna mak waaw ñi neen tamut turu nit la woon ndax modi seen turu mam tamut nak modon juromi lu mamu salih mom lañu tuddé giir gi wa qad jaa ismu samut fi mawadi'a 'adida min al-qur'an al-karim jaa ahyanan munfaridan wa jaa ahyanan maqrunan bismi shu'ubin ukhra
مثل قوم نوح او قوم هود او قوم صالح نينن تور سموت نيونا شي برب يبري شي القرآن ليك مو نيو موم دونو ليك مو نيو يتم ني لنكليكو ينيني غير تودو سين اسوار لالا يالا انديكو بوليكوك اسوار يونت يالا نوح ولا اسوار يونت يالا هود بارينا لومكو اندي سي اي بو خولي ساري نياري فو جيس اسوارو غير سموت بو ستانتالي بو باخ دنج فا جيس غير عاد جيس فا غير نوح غير نوح يونت يالا نوح يوني تكرر ذلك في ايات كثيره يتقدم فيها عاد على ثمود حسب الترتيب الزمني عدا آية واحدة تقدم فيها اسم ثمود على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يعني وستنتلي آيي ولا سارينا خمني اندننو استوارو صالح تمودي سوارو غير سموت بوكو خولي دنكي جيس ني تجور دفاي اندك غير عاد نيوني نك لي اوبي تي ساري يكو اندي بودي خول دانيو جيتل سوارو غير عاد با نوبي سوغ سوكيت غير سموت نيوني با مو ديس رك كي سورة الحاقة fofu rek la yalla jitalé gir samut sokete gir aad ci bamu waxé ni kadzaba thamud wa aad bil qari'a fofu yalla dafa jital gir samut sokete gir aad ñu nekkon fofu dañ fi déggé ni wa wa'ataf gi du né dafa jitu mom samut giraat dedet giraat mo jitu gir samut kon waw gi nekul ne ndeke ku jefandiko manam boné samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba bo jefandiko wa rek man na am demba mo jitu samba donte mom nga mujjé tut ko ku ci walu grammaire la nga gis ne kon waw wutina ak fa alfa wutinunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni waqad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hud alayhi salam wa kana qawmuhu ka qawmi hud yadinuna bil wathaniyya wa kanat masakinuhum bil hijr وموقعها في وادي القرى بين الحجاز والشام يوني غير سموت مغي نيو تي غيناو غيرات وانتي ньо بوكون ايتام جانغورو ناخ اي جامو كتو خرم لن وون ньо بوكو جانغورو ناري غير ييب اي جامو كتو خرم لن وون نيلي يالا يبال تي نيوم نيلي يالا يبال تي نيوم hout pour mu war len ni yalla yebal ci ñom salih pour mu war len ñu ni wa fan lañu dëkke woon ñu ne ñu ngi dëkke woon ci barab bu ñi wax hijr fofu len dëkke woon ci dëkk bu ñi wax wadil qura ci digënté hijaz ak sham fofu len dëkke woon mom la yalla di wax ci suratul fajr ni wal fajr wa layalin ashr والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد يوني الواد مودي وادي القرى دك بيغا خامتني موم لا نيتو صالح ني دكي وون لا جيس نيكون ñom ñu ngi dëkke woon wadil qura ci digënté hijaz ak sham alquran nak waxul
ragnet dul manam seeni keur seen keur ya ragnet lewuko waye nak ci nimu waxe ne wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lol mo lay wone kon ñom dañ dan yett ay montagne diko dekké taxu ñu tabax waye dañ dan fekk ab montagne ñoy yett ko bam nek keur ñu dekké ko kon ay nitu katan lañ won kon itam dañ ci déggé ni ñom ci montagne yi leen dekké won ci barabi docc yi lañu dekké won motax so demé ci mufassirin yi ku demé ni ki Zamakhshari so demé ci Kashaf wala ci Tabari ci tafsiram ci aya bi wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wat ñom dañu ne ñom kanu yaqtununa sukhur al-jibal wa yattakhidunaha minha wa yattakhiduna minha buyuta neneen ñom ni ñu firé aya bi modi ne giir samud dal ñom ci docc yi leen dekkon mom leen dan yett diko dekké neneen itam alladhina jabu as-sakhra bil wad ñu ne wad gogu modi wadil qura modon seeni modon seen dekkou way ñu ne itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñoom yonent bu baax modi salih xam nga salih sax bo xolé tour wi modi ku yiw woni hada rajulun salih muy ki ku yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon na itam ci tour ndax salih moy ku yiw ki barabbi di wadil qura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekké won yonent bi kérok ba ñuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melni yalla nak yonni na salih mu wax ko ci alquran ni wa ila thamud akhakum salihan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum fil ard واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب يالا نينا يوني وونا ثمود يوني وونا صالح تي غير ثمود مولين دي وار نلين يين نيت ني ان سماي مبوك جامولين يالا نده امول بن بور غودول موم يالا مولين بيندو تي كو فوف واتيلين في بور نين دوندل كو kon nak su ngeen ko moye na ngeen ko jeggulu na ngeen tuub jëm ci mom ndax yalla sori wu len jege na len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demé ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam né kadzabat thamud lil mursalin id qala lahum akhuhum salih ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب إلا على رب العالمين سلمي في سورة الشعراء يلا نين غير سمود دي يديننو يننتي ما يبلون تي نيوم نخ سن موكما صالح بمولن وخيني لن خنا دونين رغال يلا نيوم دي دنكو فنلو وديكو منلن من اب يننتي بو ورلا kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep kuy wote jëm ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamni do woor do wax genn ci ne kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngeen topuma kuma as'alukum alayhi min ajrin lima len di wokat soxlawuma ci soldu soxlawuma ci pay payu yalla la gëna xol in ajri illa ala rabbil alamin sama pay ci yalla rek la ko sento fop rek la ko yakare melni yenenti yalla salih mu ngi fitna bu reey ndax njariñ limu yor nim ko jëme xamuñu ko
lolou yalla netti wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allah fa idha hum fariqan yaftasimun qala ya qaum lima tastajiluna bisiyati qabla alhasana lawla tastaghfiruna allah la'allakum turhamun ni la salih kontine ak awnitam di len begal leg leg ci xewale aljana leg leg mu xopulen ci musibay safar leg leg mu len di xemmemlo yermane yalla leg leg mu len di moytandikulo sanjum yalla mu melni taxawna di wote andak pas pas andu itam ak ak dogu waye luko aw nitam wax ak luñu ko tontu gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko alquran nena qalu ñu ne ko ya salih ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana lafi shakkin mimma tad'una ilayhi murib ñom de ñen ko yow salih ndax dag ñuy téré xërem yi nga xamni mom lañu fekkon suñuy bayyi ak suñu mamati mam di ko jam ñun kat ñu ngi am sikki sak ci li nga ñuy wo ñun dalu gëmuñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qaum ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahma faman yansuruni min allah in 'asaytuhu fama taziduni ghayra takhsir munilen yen samu nit man kat nekna am luma wor ping ci sama borom ci nubu wagi ma jox gi mum ma jox ma len di wo gudeek beccik amna ci luma wor yalla ma yoni te itam su ngeen ma pamti pamte ba ma moy ko top sen banexu bakkan yeen bu ëllëgé suma yalla di duma kan momay atté kan momay tin kon nak su ngeen ma gëmul jambore len waye nak bu len ma genni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogg ne yeen ak perte nga rek ngeen ma yene mom ngeen may xirtal itam kon nak man len di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen noppal ma waye man yalla ma yoon mu melni fa yonentiye jaaroon ak aw nit ak seeni nit mom jaar na fa ndax neneen ko dof nga neneen ko jibar kat nga neneen ko jine la sante waaw qalu innama anta min al musahharin waaw wama anta illa basharun misluna fa'ti bi ayatin in kunta min as sadiqin mine ko yow kat ab jibar kat nga te nak munuñu upp grat munuñu upp daraja nit nga rek comme ñun waaw xamne sa nday ak sa bay fi nga juddoo ci dëkk bi suñu mbokk nga mënoo fi am luñu amul way su fekkente ne nak suñu la wedde leneen nañuy dal ëndil loo mën defal waaw soo dee yàlla tawali xeer ni ko olof yi di waxe ñu ni ko dal boo dëggoo boo dee yàlla tawali xeer ñu ngi lay xam wante lañu def ñoom waa dëkk ba moo di ne dañu dajaloo ñoom ñëpp ne ko su fekkente ne li ngay woote dëgg la dañu lay ñaan montagne bële mu ëmb ni jigéen di ëmbee matu ni jigéen di matoo jur gëléem gëléem gi dëkk ak ñun nekk ak ñun su fekkente ni loolu mën nga ko nga def ko yonent yàlla salih ne leen wax dëgg yàlla li ngeen ma wax mënuma ko demoon na sax ba découragé ci loolu ñu ko wax waaye yàlla ginnaaw si gi moo ko wax ne ko maay sa borom tétaliwuma dara luñ la sant soo ma ko santee ma def ko
kon nak delul nga wax len ni meun nga ko mu delu ci mom salih ne len li ngeen ma santone kat meun na ko ci sama katch nu borom ñom ñepp ñu wotante lutax ndax bëgg ko fennlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dekk bi yépp dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaak mak gën ñu xubbi daas ñaak jigeen ñaak xalé yu ndaw ñi yépp ñew na ndof ya sax ñew na biñu ñëwé ñu né mbolo mi salih kat mo wax ni man na umbulo montagne bi matuloko mu jur gelem gelem gi nek ak ñun dekk ak ñun salih ne len man na ko ci katunu yalla ini ko kon nak walaysa al khabaru kal ahyan li nga tek sa beut bokut ak luñ la netti kon defal ñu gis salih dadi ñaan ci katunu boromam montagne bi dadi umb ci sasi dolle ku lu toll nit umb bu don ni nit la mu matu montagne bi daldi fet ci sasi gilem gu reey genné ci mu genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax ye dañ ne miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek ngugal ñew gilem ga ñew nak nek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciow li bari am ñu gëm am ñu wadd salih ne len yene ko indi kon nak fokk mu am lu muy nan ndax luy dundu fokk ngay lek di nan te gelim gi tam bir bi reey ni reey go xamne manuta andak wa dekk bi di nan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis gelim gi mom man nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis la lokay mandi ci ndox kon momel ni ten yi ci dekk bi yeb gelim gi bu wara nan dana ci sopp nan ten ya ba mu jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modine kon gelim gi ñew na dañ leen di seddelé bis yi bis bi moko wara nan su ëllëgé ye wa dëkk bi nan su gannaaw ëllëgé mom mu nan su gannaawati ëllëk yeen ngeen nan non lañ koy tërëlé ñu d'accord ci ndax ñom ñoko indi gëlem bi ñew na té fokk muy nan bañ ca démé dem ci dem ba bir mi def ci ñom choono ndax bis bu wër bis bu gilem gi waré nan ndox mi dootul desati ci dëkk bi ndax lepp gilem gi dana ko nan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaané lég lég duñ ko am ba tax na itam lu ñu foté sax dawu ñu ko am da nga leen gis ko xey sax pour mu sangu problème la ndax lepp la gilem gi di nan lolu def fitna ci ñoom ñu takato waxtaan def seeni réunion kompolo pour lan pour ray gelem gi xabar bobu nak bi nga xamanteni yonent yalla salih yep nako daf len artu lolu so demé ci suratu shams yalla mu ko fay wax yalla ne kazzabat thamud بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يالنين كذبت ودون صالح ثمود غير ثمود لتخ بطغواها متكرك كمبوتي أكوك بون أكوك موي كان إذ انبعث بنو يبالي أشقاها gëna dof ci ñoom ne ko demal nga ray gelem bi fa qala lahum tawakhon len rasulullah yenunt yalla ba te modi salih ne len naqatullah ay utruku naqatullah bayi len gelemu yalla gi wa suqiyaha akum ndoxam bayi len ko bis bi mu wara nan bayi len ko ci mu nan ndax kat yene ko indi t
joté biñu teurele charte bi d'accord ngeen ci kon nak bu len ko ray wanti ci seenu deuguer bop ak seenu yaradiku ak seenu mbewte ak ñak gëm buñu ñak gëm yalla tax nañu yabal ben way pour mu loj ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy loj ngay jël du melni rab rek jam ko ci bat bi nonu lañ koy rendé waaw xarak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy loj motax yalla ni fakkat dabuhu wadina nu salih bañu ko wedde fa aqruha ñu dadi loj gelem ci waaw salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko rayé mugal mu reuy dana dal ci sen kaw bañu ko reey lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jigi dayo tangor wu nga xamni taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw ëtti yi gëna tang ñu dakk taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon ne ñu gëm salih deggal ko wétal yalla ñom temps normal rek lu am yeguñu tangay bi ñi yegon tangay bi kay moy ñewé di won té loj gilem bi xajatuñ ci neeg yi ñu daw dem ci uti xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñom ñepp ñu nga jaxlé ndiki amna lu yalla nar yalla yebal ben niir espèce xiin niir wu nak am kër gu set ñom ñepp ñu daw dem ci suufu kéru niir wu ndax fa len meuna amé sédday nek bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi len bañu dajalo ci xin wowule mu dadi len alak ba nga xamanteni ñom ñepp dajalo nañu ci xin wow pour lut fakkar yalla nak daldi yebal ben malak waaw yalla daldi yebal ben malak bi mu yebale malaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal suuf si xaar ñu dugg ci dee bu ñu mel ni wa kër yonent yalla nuux ye ngay ñuy tawloo asamaan ak suuf déedéet xam nga lu mu bëgg ci ñii yuuxul ci seen kaw rek xam nga yuuxu malaaka xajul ci nit dañu dajaloo ci xiin wa malaaka mi ñëw ba tiim leen daal di yuuxu neneen xumbaa yu baatu malaaka ba moo dagg seen xol ya ñoom ñëpp ñu nërmeelu ci suuf yàlla ni fa asbaxu fi diyaarihim jaatimin ñoom ñëpp ñu ne nërmeel loolu la yàlla di wax ci suratul xaqa ne fa amma thamud fa uhliku bittaghiya fa amma thamud naal gir thamud ñoom de fa uhliku alageef na leen bittaghiya ci yuuxu bu xumb ci la leen yàlla alage waaw yàlla ngeeg mbindeef yoo xam ne lam leen dénk ci kattan waaw la ci gën a tuuti xajul ci dit mu mel ni giir samut yalla netali na sen histoire ci suratul qamar nek dabba samud bin nuzur giir samud de weddi won nen ndaw yima yebal ci ñoom ñu len di xup di len wa weddi nañu len وقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر يعني نخ نتكم نون دانا نيكو توب كون دال نيون دال سانكو نانو نيون دال نيو نيت نيو توسكاري واو أمو نيو دارل نيو يغم لدول نتكم نون واو نيكو توتل مم صالح دي وخني دال مم fen kat buy reey reeylu la yàlla ne sa yaalamuuna gadan man il kadabul ashir yàlla itam ne inna mursilu naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir
ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. يلني فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. كن جسني إسوارو ينمتي الله صالح يلا نتلي نكو كي ساريو بري نتلي نكو يتم سمكو نتلي دانك لمو كيتك مودي استوارو جرعات لخ

مليا. منيك أراغب أنت عن آلهتي نخيو إبراهيم يالجي ماي جامو دنكو بغل دنكو بان دنكو سيب نخيو إبراهيم دنك سيب يالجي ماي جامو نخ دنجي فيك سباهي غم دارا نكوي ودي تمن لما غم موي لي وير كون مو ملني كون باي بي تيادو بو تخلا واو تيادو بو تخ نك دو ديغ دارا منيكول ان لم تنتهي جيناني سو باي وول كادو ييغا ماي واخ لا ارجمن نك دانا لا ساني اي دوت باغا دي ولا بوك دانا لا واخ واخ بو خامني سوكو ديغي داغا دوجو سي بير سوف ليليك ويجور تبارك الله تك دومم سي واخ نيكو امنا لو خامني سوما لاكو واخي رك nga dug bir souf motax bay bi neko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sorima wax jurni maliya so mané top fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kan waye kaddu bi limuy dis dis ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret mudi bay ak dom dom ji yalla dogal na mudi ndiaciar yalla defal nako mu am basira di gis leeru yalla gi xam lan mo di deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi sheytane ci top bu bul mu gis mukk deug gi legi nak djubo wuñu ci kaddu wax ba ñagas na bay ba merna tekku nako ba sax nenako soma moy tul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye sun mam ibrahima bu fekkonte ni dafa nek xale bu yaradiku dana dag sante ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye de namu dore won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjek mom ci yar alquran neena ibrahim tontu na ci yar ndax neena ko qala salamun alayk sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wa ma tad'un min dunillah wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiya ibrahim neko salamun alayk jam rek mo meuna joge ci man jëm ci yow duma la wax mukk lu ñaaw te duma la ko def yaay sama baye ya ma juuf sañu ma jël kaddu bu ñagas te la ko tek mukk nax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ni kenn warta jaamu kenn ku dul mom waye nak su fekkonte ni gannaaw yalla war nañu jaamu nit kon doom mo wara jaamu wayjuram kom nak yalla mo wax lolou ne nañu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faawu ngir dagu barki ci yow motax muniko salamun alayk jam rek moy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñaax na doom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkane kep ko xamne yekati nga sa loxo door sa wayjur yenen ci bi neena bo duggé bir bamel de nga mam dañ ne daf ne sax ku yekati sa loxo te jëmele ko ci sa wayjur te dooru loko danañu la jeng ci sa bir bamel chené say ñaari loxo su fekkenti ni door nga sa ñaari wayju su duggé ci bir bamel li malaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari loxo yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon ibrahim ali e bayam di nek nek yéfer li muy nek nek jaamu këtu xërem taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jankati wayjur ci ben anam nak mu melni ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neenak

0: إنه كان
1: بورس خيال من تيادالي همغ برينا لودال يننتبي ديس لول تيموم يالا نتيلكو إسوارو ناتونغو يننتم بوكو في جيتو جارفي لو ميل نونو دالون نكو مومنكو تي كوم ناك موم موي سانغو ميندي في تي مو گن نيب su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek yedangi ci mom waaw loolu tax buñ né ko diw jaaroon né fi té muñ na loolu dana tax mu mën ci adëgërlo bu muñ waaw kon net li bi yalla di net li histoire yonenti dafa bëgg rek mu nék leçon pour nit ñi waaw ñi nék ci ñub gën ci adëgër ñi nekkon itam ci neen mën ca génn ñëw ci ndub tay nag ñu indil leen histoire yonent yàlla Lut alayhi salaam. Ñu ne yonent yàlla Lut alayhi salaam moo doon yonent bi nga xam ne yàlla daf ko yónni woon ci dëkk bu nga xamante ni ak nguur jigéen dafa siiw siiw na ci seeni penc ñu koy def te amuñ ca benn kersa.

0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلدي جنو بنو سنتي الله جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابا dellu sinen fasiyene kontiné ki yeen histoireu yonentou yalla lut alayhi salam mbokki gis nañu né yonentou yalla lut alayhi salam do mo mbokk suñu mam ibrahim la mu gadayon andak mom ñu joggé ci dëkk bu ñuy wax Harran ñu démon ci benn dëkk bu ñuy wax Misr tukki bobu lañ leen ci waxoon mo di né suñu mam Ibrahim mu ci andon ak Lut andon ci ak bayam di Azara andon ci ak soxnam di Sarata waxna nu nit tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu filistin ñak gu reey dafa amon be kor bu reey am feul lo taxone ñu gaday dem egypt ba ñu deme itam bur ba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki baye ki lu ne waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci ciir bu bari waye itam yonent yalla Lut amna ci itam ciir bu bari kenn ko ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur waye dem na ba sam yi ci seen bop histoire di am ci seen digënté ndax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxone ñu ne suñu mam Ibrahim tanlo yonent yalla Lut ne ko setal dekk bu la neex nga tanu ko muy sa dekk way ci la yonent yalla Lut tanu dekk bobu ñuy wax Ordun mudi Jordani amna ñu ne lolu moy sabab bi am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu nax dekk la bu nga xamanteni ay kacior lañu nax dañu adawo def ak chay chay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci ko suuf mudi ak goor jigen motax wa kana ahlu madinati sadum min afjarin nas wa aswa'ihim sulukan yaqta'una at-turq lis-salb wa ya'tuna fi nadihim al-munkar ولا يتناهون عن منكر فعلوه نيني دك بي دي سدوم لي تخون ني يبال فا يونت يالا لو دو دارا لودول مبون غوغو ني نيكيوون نيني تام يونت يالا لوط وونالن دعا لوط قومه الى الايمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية لوتنا لين ينسمو نت مان لين دي ووشنين كم يال مان لين دي راق الله دلين مويتن دي كلو مبغلم نحن مبغلم متنا تتارنا mu ñaax leen ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diine sip nako bëgguko mu wax leen ne leen man kat yenent yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñawteef guttu mu rangé ndax ñawteef bi di ak ngor jigeet yeen rek yeen ko mësa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي ساو تاك نو دق لملان وخ ولا نو دق لكو ولا نو سنتكو قرمكو ci genné gi mlen di genné ci lendemu kefer ak moy jëmelen ci léru ngëm yalla ak top ko ñom dé lol lepp defuñu ko ludul né dañ ko wax né ko so bayyi wul yejj bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass dañu la genné réew mi lut na len watna ci yalla né li ngeen def bëggumako té képp ku bax itam bëgguko lolou la yalla wax ni kadzabat qawmu lutin mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al-alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun 'adun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن ننا واكر لوط نيوم دي ود ديننو يلنت يالا لوط بمولين وخي نلن خنادو نين رقال يال يالا ما يوني تكو وور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi malen di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel ñi jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey ak goor ci lolu ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu la génné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogo rek ci lañu yam wa way yamuñu ci ndax mbonté gogo yop na len ci ñu toggawat yenen xépu mbonté motax wa bi janibi jarimati liwat wa hunaka jara'im ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نيب ديكي تك سين بت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي نيو نانغو سا علال راي لا ولا نيو ساي ساي لا نانا ايتام lu taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahisha ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين wante yonent yalla lut comme niñ len ko waxe won ñaan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seen xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonent yalla lut alayhi salam ñaan ci waxtan wi wessu waxon len ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana ëmb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw lolu alquran wax ni wala ma ja'ad rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سنمام إبراهيم بغن نيوي غن لن لن وعينك لموكش بغن أموك نحن ففوغن نرك ay nit lañu waaw mu rayel len yek misfi ko ba mu rafet tegal len waye lekuñu waaw waye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay ba mu raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganña lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldat lam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla Lut am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ni yonent yàlla Lut am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla Lut am na ay gan ñu daal di daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla Lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne haada yowmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii gan ñu taaroo nii gan ñu yiwe ni ñëw seesima ma war leen a teral jëflanteeg ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu maa gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwee taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci saay-saay yooyu nga xam ne yàq nanu seen jikko yàq nanu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbaax gis nga doomu aadama bi léeg-léeg cheytaane dana yàq xolam yàq jikkoom ba bu defee lu baax daf koy tànn waaw ba bu defee lu baax daf koy tànn lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum cheytaane dana dem ba loo def donte la gën a bon la dana la ko rafetalal ba nga foog ni la gën a baax la nit ki bu demee ba àgg foofu nag na xam ne moom c' est fini waa kër Lut yi àggoon nanu foofu bi ñu ñëwee yonent yàlla Lut cig mbaaxam ak yiweem jël na ay doomam yu jigéen doomam yu yiw te sell ndax mo len yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom lañ
1: waaw
0: haulai banati hunna athharu lakum ñi samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du seyam goor yalla dafa bind goor pour jigen mo bind jigen pour goor
1: waaw
0: yalla bindul jigen pour jigen dedet bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mo ne kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len
1: waaw
0: bu ngeen indé ñent ak tranche ma jox len wante nak li ngeen bëgg ñaawna كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لوط جستو نخ جاخله دادي واخ غنم يي توك نلن اه والله سو في كونتيني من نغي ما ديمبلي سي وا دك بي بانيو بانيو دغسي نخ سامي نون لن تي دنج ما بغا غاتيل كون ديما نجيل suma mënona am itam ñuma dimbali kon dama jël suma amone itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sey ak yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaar man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolou la alquran wax ni wala ma ja'at rusuluna lutan si abihim wa dhaq bihim dharan wa qala hada yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la takhzuni ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد مني ينتي على اللوط عليه السلام جخلنا نعمتهم بين بخ مني aka nekhon ay way way aka nekhon e ma am dole juma len defendre le ba kenn baña aksi ci yeen ah xana kay ma faf rek wëru ci yalla ndax kuy wëru day seti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wëru ci sama borom waaw wëru bobu nak la tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yalla motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci firi aya bobu lay waxna ni bukhari momo netli hadith bobu le moko solo mun yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yaghfirullahu lillut innahu kana yawi ila ruknin shadid wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yantibi sallallahu alaihi wasallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law annali bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yantibi sallallahu alaihi wasallam don ni ci yimu ba waxne yalna yalla yeureum sama mbokuma lut yalna ko yalla yeureum yalna ko yalla jeegal mom de jaxle won na ba waxne aw ma weru dana aka neex mune yonent yalla lo jaxle won na ba wax ne wala ma weru bok neena ci pied bu deugar ba neena te pied bu deugar bop mu wax du kenn kudul boromam du kenn kudul yalla mi ko bind motax ba mu jaxle dafa def tawakkul ala allah wakirlu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludo rek ma wëru ci yalla sakku ci mom dimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënu lek bayi len rek ñu aksi waxna lu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yonent yalla lot ci malaaka yi wax ko lolou xelam dal na mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dik na ñu ne ko yalla ñu yoni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ne bi nga xamanteni wa dekk bi dugg nañ ci kër gi sayyidna jibril sil mahalon lanen ndax dafa am lu mu jëfëndiko ñom ñepp ñu daal di sil maha ci saasi kenn gisatul
1: wa
0: mom la subhanahu wa ta'ala waxni wa laqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adabi wa nuzur yalla neena bañu sakko ganam ñi pour jema sey ak ñoom te gan ñi di goor comme ñoom wa wala bok gan ñi di malaaka way yor melo kanu goor ñene kéro bañu dugg sédé ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujju di ay silmax
1: wa
0: motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nekk ay silmax isutuñu dara lolu dimbugal ko nga xamanteni su donne ñam la ñu ne hors d'œuvre la
1: wa
0: su donne ñam bu ñu lek la mo xam añ la wala rer ñu ne hors d'œuvre la
1: wa
0: yalla dogal ñu dugg ci ci biir kër gi ci sutuñu dara
1: wa
0: mala kay ne ko yow lut ne ko ni de lan yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wakhruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara hawla al'adabi fayusabu minhu bashar amma imra'atuka allati khanatk fala takun min al-kharijin ma'ak idh la budda an yusibaha ما أصاب قومها من الهلاك وإن موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب نيونيكو يو لوط ني دوني لا مانا لور موك اسا خيل دال دانيو بڬ سو گودجي نيغا ام نييب سي نجابوت موي ني لا گم ناغا اندك نيوم ген تك بي waye su ngeen de dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen de genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto meuna gis luko rak luko titlo waw tit nak leg leg moray nit muniko kon nak dem len te bu len gestu
1: waw
0: ndax gestu bi meuna indi benen musibe muniko nak sa soxna nak daf la wor
1: ah
0: da fay maslak yow rek waye mok ñëlé and waaw lélé nga am jabot gu mel non jabot gu nga xamné sa non lay nekk man lay maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dëkk waaw lélé nga am doom mu mel nonu lélé nga am soxna mu mel nonu
1: waaw
0: ma tax mu ni ko kon nak sa soxna sa non la kon nak so day genn bu mu genn and ak yow ndax li dal yéfer yi dëkke dëkk bi dana ko dal ndax yéfer la ne ñoom. Mu ne ko nag dat bi
1: waaw
0: heure biñ leen war a mbugal nag mu ne ko suba la. Mu ne ko ndax suba jegewul. Mu ne ko ahakay moo tax wala ma xàll al azabu alladi qaddarahu allahu wa qadaahu ja'ala aaliya al qaryati allati kaana yaishu biha qawmu lut saafilaha wa amtara alayhim fi athnaai dhalika xijaaratan min tiinin mutahashar kaanat tanhaalu alayhim mutataabica muntadimatan tacdiiban min allahi lahum wa cadaabu allahi laysa bibaciidin can aldaalimiin alfaasiqiin. Mu ne bi nga xamante ni mbugal mi mi nga xamante ni bi nga xamante ni mbugal mi yàlla namoon wàcc na wala boog yàlla namm na ko wàcc ci ñoom dafay yebal yonent yàlla Jibril. Yonent yàlla Jibril alayhi salaam comme ni leen ko waxee woon di quwatin inda dil arshi makiin mutaain thamma amin kàttan gi ko yàlla jox taxoon na yonent bi doon ko laaj ni ko da nga bëri ay tur waaye nag bëgg naa nga firil ma di quwatin inda dil arshi makiin. Te ñu firi woon ko ci waxtaan wi weesu laafam rek la jël moom la yëkkatee dëkk bi ba asamaan di dégg sabu séqiwaa dëkk ba ak ngaaxi mbaam ya ak ñi xalifa si

0: sabi ganaar ya
1: ak ngi xali fas ya
0: kon dekk ba jege won na lol
1: asaman ak ni asaman sore
0: waye non lako sidna jibril ne doñ nit dekk bi ci lafam yeketiko bam ko yekete ba ci kaw non rek lako welbeete jutal ko
1: waaw
0: melni nabbo yekete rek depp ko nonu la wa dekk bi fato waye luko jitu nak dañ len taw ay xeer len tawi xeer bañu son
1: waaw
0: xeer ngandi xeer di joge ci kaw asaman si di dal ci seni kaw
1: waaw
0: ni ñi di daw xeer yi di mab keur yi ñu sonu lol
1: waaw
0: dem ba jik rek sidna jibril jël nak dekk bi ne ko doñ ñet ci katanam gogule ak doole ji ko yalla jox yekati dekk ba mamu jege asaman mu dadi koy depp ci soufsi
1: waaw
0: motax ñu ne dekk bobu len non len yalla alage ñom ñep ñu daldi faatu kenn desatul ci dekk ba ludul wa kër lot ñeko ci gëmone yare won pass pass pour sel gëm ko te top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxne ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa athri bi ahli bi ahlika bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد مني والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة اللوط مني برب بيغا خمنتني فلا خيو خيو بي أمون خيو خيو بماغ بي نينا برب بوبو لنيو وخ موم لنيو تدي ليغي بحر الميت am ñukay tuddé itam buhayratul lut
1: wa
0: ñu ni geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yëngato ci la bahrul mayyit bobu am ñu ni amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoire yonent yalla lut modi ni yalla mo ngi moytandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mo ngi bokku ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawul te itam jikko bobu neena ak yaqul ci nit ki febar la itam ci nit ki
1: ah
0: neena société bu mu am société bobu société bu bon la
1: ha
0: ñu ne ndax rab dana dem ba gën nit su fekke nit ki dafa dem ba nek goor jigen bu boba rabako gën
1: waaw
0: ndax ak goor jigen rab rus nuko ci duko def bu mukk
1: waaw
0: ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu goor yu sey mukk
1: amul
0: waaw xaji sax duñu ko def mu ne kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé
1: waaw
0: way nit ki yaq bopam ba dem ba sey goor diko gënal sey jigen lolou ñaaw la motax alquran bayina xel krim bobu ñaawteef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna djebané nako ci bir alquran ci sar yu bari di wax ak ñaawteefam di wax itam ak bonam ngagn nako ci barab yu bari
1: waaw
0: motax alquran melal na waakir lut ci melokan yu ñu ngagn melokan yu ñu sip melokan yu bon ci sar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa keur root ni ci ne ñom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni at tuna dhukrana min al alamin وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون يلا ني قوم عادون من يواكر لوت ني دال سماي نون لا نخ دانيو جالغتي سما لوا موني نيوم جالغتي نانو شريعه بما ترى فك نين ايتام فالور يو ام سولو ني ياك فالور يويو ena mujuna nek neena ay say say yo xamanteni nur nañu ci moy neena ba ken meñatu len ca wagn ndax yaq nañu sen bop wa sin ni ni di nuré ci drop wa ba meñatu ko bayyi wa non itam la nit di nuré ci ngor jigen ba dootu ko meñate bayyi mune wasafahumullahu bil jahl yalla melal na len sax ci reer néna wa kër lot ñi dañu reer waaw kon képp ku ko xamanteni goor jigen nga nonu yalla nga képp ku nga xamanteni itam goor jigen nga ko reer nga waaw nax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa'i bal antum qawmun tajhalun kon képp ku nga xamanteni waaw shaytané mën na la ba lolu di sa jikko ku reer nga waaw nit mom bu rere rek mu ci lendam wa al ilmu nurun wal jahalatu halak man aasha fi dhulmati al jahli halak wa way kat benena xam xam leer la rere lendam la ku dundu ci lendamuk rere alku wal jahlu yashmulu al jahl alladhi huwa dhidd al ilm kama yashmulu al jahl alladhi huwa bi ma'na al safa wat taish والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لأن يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيني رير موي سفع نخم خم نيني تم نيت بودمي برير دفاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تخوالو تي مبدمي دنج كو ورا تيج ها كون غور جيجين ني دنج لين ورا نا يار تيج لين waaw wala ñu ray len parce que lolu moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahumullahu bil israf yalla tudde na len itam ay yaqkat waaw ene go jigen bo gis yaqkat la waaw innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa bal antum qawmun musrifun waaw yalla tudde na go jigen ni ay yaqkat أي أسرفوا في الشهوات وفي تجاوز الحدود التي رسمها الله لعباده والمسرفون هم قرناء الشيطان الذين يفسدون مجتمعهم فيجب الوقوف في وجوههم والحؤول دون إسرافهم مني نيوم دمنو بيقو تي بليزير يقننو سن باب يقسن يرم تي بليزير جيجننو دايو lol ci yaq gogule te dem nañ ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yaq nañu fitra bob neena kon ay yaq kat lañu waaw ndax yalla bu binde gor waaw pour jigen nga dem ba yow gor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jele ko ci gor ni yow yaq nga sa bop niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour gor bu deme ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yakna bopam kon gor jigen ni ay yakkat lañu yalla leen ko tuddé motax ñu né yakkat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yakknañu seeni penc yakknañu seeni société kon nak warna ci ñoom ñu arrêté len té len fexé ba yaq gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñ len bayé rek yaq gi mëna law motax gis nañu né alquran ñaawlu nako wanté nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour goor ak goor di mëndi sey di takanté waaw lolou kep ko xamanteni guddal nga sa nopp ci deglu yenn xabar yi da deg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay rew yu nga xamanteni lolou xewna fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ni goor ak goor dañu wara sey waaw waye lolou bu mu len jaaxal xewon na ci dekk bobu ñuy wax Sodom waye seen mujju rafetul won ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak len motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gor jigen dañu indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dañ la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekkanteni bëgg nga sa bop bu fekkanteni tam bëgg nga am ak wër ci sa yaram waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jël la na sax duma yalla ëlëk waye lim lay indil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax na ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal a'yazu billah yalla ñu ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيوني في نك دا نافي فاج لول نيبتيك ني يالا ديغلول نيت كي لودول لو خامني نوفلا ياماغا تي جامم موغا تي waaw lolu yalla digal nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ci jamma nga ci noflay nga ci yalla itam lepp lu mu digal nit ki dafa fekk ne bobu texe ma nga ci waaw lepp lu mu la tere nak aramal ko ci yow rek sak lora nga ci motax kon ñu ne subhanahu wa ta'ala ngagnina de nga mam nit ñi nga xamanteni jikko bu bon bi dafa nek ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamanteni sharia teural nako pour ñu mbugal ko ki nga xamanteni makna da fay def ak ngor jigen xam nga sax legi dafa dem ba nga xamanteni ñi am soxna da ñuy dem ba am vis bobu waaw waaw sey ak sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sey ak mom ci fi yalla diglé waaw xam nga yalla namu mayewon mam adam alayhi salam ci aljana neko lek len lu len neex fi ci bir aljana bamou dess garab gele nonu itam la maye gor ñi ci seeni soxna ne len sañ ngeena banexu ci seeni soxna ci fu len neex bamou dess gannaaw ga kuko haram ñaawna kon buñ bañe musiba ba dalon suñu mam adam ba yalla genné ko aljana dalñu nanu fexé itam ba moytu shaytané di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy jotek suñuy soxna ci gannaaw bari na sax leg leg ñuy laaj laaj yooyu waaw wante sa soxna daal liñ la ci mën a wax moo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp waaye gannaaw ganag dañ la ko tere ndax boo ko defee def nga ak nguur jigéen te bu boobaa itam sharia lamu la teg mooy ñu yar la waaw motax ñu ne mbugal bi nga xamanteni war nañ ko mbugal ki nga xamanteni dafa def ak ngor jigen koku hadith dik na ci motax ñu ne indal islam shaddada al uqubata liman yaf'alu al liwat faqad dhahaba ba'd al ulama ila anna al la'it yurjamu sawa'un akana muhsinan am la ñu ne wax na ne l'islam tekku na degeural na lol ci mbugal ki nga xamanteni da fay def ak koor ci gene neena lenn ci borom xam xami wax na nu ne kep ko xamanteni def nga ak goor ci gene dañ la wara jam di la sanni ay xeer neena ba nga de mo xam ki ko def fekkon na mu am soxna sangé wona wala sangé wul mom dal boko defé dañ la wara ray waaw moni lolou nak imam shafi'i ak ahmad ibn hanbal ak kurel bu bari ci kilifa yi ñom wax nañu wax bobu ne kep ko def ak goor jigen dañ la wara ray motax waxna jeli ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mun yantibi neena man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bih Abdullah ibn Abbas neena yantibi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku gen fek muy def neena ak ngor jigen neena na ngeen ray kako def ak kañu koy def
1: waaw
0: motax Abu Hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena gor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bamax ko ba pare neena tofal ci ay xeer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf
1: waaw
0: motax ak gor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobule di wa keur lut nya dañ leena sanni ay xeer asaman ci di tawi xeer di leen ko sanni bañu faatu ñi wëlbeuti suuf ci seen kaw mu ne kon nak mom imam abu hanifa neena ak gor jigen dal dañu ko wëra jël rek yobbu ko ba ci montagne bu kawé waaw ñu bamax ko tofal ci ay xeer kon tabarakallahu mbokki histoire bobu modi histoire yonenti yalla lut yonenti yalla lut nit ko bax la won ñu yebalon ko sadum pour monté gañu nek mu génné len ci bañu bañé itam mbugal mi mo len ci fekk mu nek mbugal mu metti té ba len di xaar yowmal xiyam mo gëna metti kon képp ku ko dëkke itam na nga japp né ëlëk yaak ñoñu yalay bokk waccu way tabarakallahu mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi andak sen xarit abdullah diop ñuy nuyu ñi nga xamanteni bi neene na émission bi te ko ci jitu di ajirama jeng sala di suñu jigen bu baax te xarit ci aja ndey katu geey nek ci parcelle unité 8 ñu ngi nuyu ajirama jeng sala mi mom nga dëkk ci ties ci carrière ñu koy nuyu diko sante te diko ziyara ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di alhaji abdullah salam di délégué

dana len dal te moy yalla dana xey ak len la dalo ni tam nitu guut ne dana len dal modi tam yalla dana xey rek ak len wala la dalon nitu salih ni te itam mang len di yegal ni law suñu mbokk la yonentu la won yalla yoniko barki dem rek la fi joge ma tok nek khalifa kon nak gis ngeen ni nit ñen ko yoni won baña bañe yalla dafa tawlo asman ay xeer wol beti suuf sa ci sen ko ñom ñep ñu dal di day kep ku gëm won lo day na ci histoire bu mu sore wulen mo tax mu ne wama qawm lut minkum bi ba'id kon nak yeen sama nit jaggu len nastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud jeggul len sen borom ngeen tuug seeni bakkar ndax kat ma ngeen di yegal ne sama borom borom yerna ne la te itam ko len soppu la yalla dafa soppu nit yalla nit rek la bëgg kon nak ma ngeen di jajj ma ngeen di waar pour ngeen dalloo seen bopp xel ci nit yalla borom yerna ne la te yalla cafalam daf ko fetale doomu adama ay tarangam daf ko fetale doomu adama te bu sañni itam ngeen santu ko te na ngeen koy sante moo de fexe ba tegu ci sirat al mustaqim wante shuaib ba ngeen di waar dafa mel ni waar ki daf leen di jene mu ne qaalu ya shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina daifa ñu ne ko yow Shuaib li ngay wax daal dégguñu ci dara fii lay jaar ci suñ mokk yi jàll sa cooli bari na ñun daal gisewuñ na lu dul sa loxo gu doy ji yow daal nit ku doy ji ko toox leen ne gise rek taka wala laa rahtu ko bu dul woon ak fami bi nga bokk di fami bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba nga faati wama anta alayna bi aziz te ñu ngi lay yëgal ne nag tekkiwuloo dara ci ñun doog kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu ñu woon ak sa famille kon ba léegi jële na noonu fa qaala mu ne leen yaa qawmi yeen sama nit rahti aadda alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط من وحب تريست شعوب من ينسموني رهضي أعز عليكم من الله نرخصنا الثمي نجبنا قوسي دارا يالمي لن بنز يالمي لن تبنين دور دارا خيول بنك تيان يالله قدف fune yàlla jaar faak yéen ci taraang wërsëg yi ngeen yor di ko caataayoo yàlla la sama famille dafa la leen dara nekkuñu lu dul mbindeef kum yéen yéen amuleen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci koo yàlla lu dul sama famille yéen a gàtt gis-gis yéen da yéen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewuleen ko ci seen dara mu ne wante nag inna rabbi wér ñu ni ci sama borom di bima taamaluuna muxiit aja teeg la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen rek la benn par benn parce que mooy ahkamul xakimin moo tax Shuaib dafa mujj rek daal di mel ni ku tayyi ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen sama nit i'malu ala makanatikum def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw ba ma leen xamale ba noppi na leen neex def leen ndax képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def ci suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teglu comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex inni aamilun man di fas yéeni naa topp yàlla ci limma digal
وانت ما من دي يقل نقل لك سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب قل لك كن كنك تنين دم خي نخطي خي واللي أم ولم مقل مقل قاتل من دي الله نمني من نتوك سنبرم أكني تأندك من إلك دنيا أم تران دي يقاي وعي كبكو خمتني ووتناك من إلك يا الله دنيا تك مقل مبادي mbugal mu metital mbugal muy gatchel te tris matax yanti al shaib nilen wartaqibu inni ma'akum raqib nama muñ rek nax day ngi ñuy xaar te bu day ñewé lepp leer man nak lima xamone wax na len ko ni ñu la sant wax ya matax yalla neena wala ma jaa amruna najjana shaiban walladheena amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa akhadhat

یعنی جلو شعیب، یعنی نمه کنوک بشعیب تایی متایی نینه یعنی تیال جبریل لعیبل یعنی تیال جبریل مونیو بطیمیل خاتو یوخو یوخو بفور بخمنتنی یوخو بمون دبسن خلی نم نیپ نیدادی مل ملو چه ساسی دادی دای نینه نوی ابن مدینه mu def benen xet bi nga xamanteni ci lam ñu ko yonni mu di ashabul aykati kon ibnu madiyana ñoom jibril mo leen anak ci yuuxu na xam ne nit dooyadi benn yuuxu malaaka moo dagg seen xol ya ñoom ñëpp ñu faatu de waaw képp ku bëgg ñoom shuaib rek kaa bokk nga ci ñu faatu wante ñi nga xamanteni ñoo di ñoo di ashabul ayka te moo di ñañ garab ga ñoom dëkku ñu woon madiyana waaye nag soriwu ñu woon itam dëkk bi ñuy wax madiyana yàlla yebal fa itam yonent yàlla shuaib pour mu wooleen ndax ñoom dañ doon jaamu garab benn garab bu saq boo xamante ni xob yëpp dafa duggulante nekk garab bu ñàng xëy na daal pour ko dum jëmmee fa nekkoon waaye daal wax nanu ne garab googu ñi dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla yàlla yebal fa nag shuaib pour mu dem fa waar leen wan leen ne leen kii garab leen bi ndef la ko mu yéen ngeen jaamu seen boroom meetal ko wante bi mu ñëwee li alquran nekk li daf ne kazzaba ashabul aykati almursalin id qala lahum shuaib ala tattaquun inni lakum rasulun amin فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين يعلم أن كذب ودنا أصحاب الأيكة نعم أن ينقرب بشعيب نميد أنك ودي واو إذ قال لهم شعيب ألا تتقون بل شعيب وخين لن ينسموا متخماد وين رجل سنبرام إني لكم رسول أمين man kat seen yonent bu wóor laa fe lu ma de yàlla ma wax loo moo ma yenn ci yéen wattaqullaha ni ngeen ragal yàlla wa atiiruuni te ngeen topp ma wa maa asalakum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil aalamin woowa gii ma leen di woon ak jëmi leen ci yàlla soxlawuma ci dërëm jëmmi yàlla rek moo tax may woote bu leen ma ci fay dërëm ndax soxlawuma dërëm tey yàlla laa ci xool moom laa ci gis waaw ndax su fekkente ni da ngay woote ci yàlla pour ñu fay la suñu déwee ba tee pay ga daanaka su sa liimaan dëgërul wala bu wootee ga dëgërul itam su sa pas-pas dëgërul da nga dem ba bàyyi woote ga mais ne leen nag kon soxlaw ma ngeen fay ma soxlaw ma ngeen jox ma ci addiya soxlaw ma ngeen jox ma ci dara jëmmi yàlla rek moo tax may woote moo tax mu ne inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiiruuni wa maa asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil aalamin mu ne uufay kaye la na ngeen di matal ni ngeen di pesé wala takunu min almuxsirin bu leen di sàcc ci ni ngeen di pesé ak ni ngeen di nattee ak ni ngeen di jaaye wasinu bilqisas almustaqim wut leen ay blanche yu jub te dañ caa sàcc na ngeen moolu wala tabxasu nnaasa ashyaahum wala taxtaw fi l ardi mufsidin kon mel na ni ashabul ayka ak ahlu madiyana ñoo bokkoon ay jikko daa fekk ne ñee dañ doon jaamu ñe la dañ doon jaamu garab waaye lu mel ni seeni jikko benn la te moo di nekku ñu woon ñu maalu ci wàllu commerce شعيب نعم واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين نعم رجل سين برم بنا خمانتني مولين بند تيمو بند إتن خير لن في جيتون قالوا منكو إنما أنت من المسحرين يا شعيب كب لا منوني دايلا جبر بنا لكم دف يا كد ميرولو وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين
ñu ne ko yow daal nekk loo lu dul nit rek comme ñun waaw nit nga rek comme ñun kon bu fi nekk di ñu xaale wala nga ñuy waar wa inna dhannaka la min alkadibin te ñun sax dañuy foog ne li ngay wax du dëgg ay fani kesel kon cheikh salaami ñett xaalis daal moo la tax di wax salaami mu gudd wi yépp ñàkk xaalis te daal boo amoon noppi ñu ne ko nag bu fekkee mën nga dara fa asqib aleyna kisafan min alsamaai in kunta min alsadiqin ñu ne ko bu fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw su fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw yàlla nag soo ko ñaanee nag mu may la ndax moo wax ne sori ma leen bu ngeen ma woyee rek mu dégg leen te bu ma toleraa bu ngeen ma ñaanee ma may leen ñoom nag ñaan loo nanu yaa ngi ci yàlla faay waaye ni ñu ko ñaan loo nag musiba la ñu ne ko boo déggoo daal wàcce mbugal mu jóge ci kaw asamaan waaw waaye moom yeneen ci yàlla Shuaib wax na ne qaala rabbi aclamu bima taamaluun sama borom kat xam na xam na li ngeen dëkki di ko def xam na ko bu baax te itam bu mugal jekki ci yéen yey ci yéen dana ko wàcce waaye yàlla nee na fa kazabuhu wedd nanu Shuaib bu mu ñëwee di leen waar toroxal nanu ko lu ñëw lu nekk def nan ko ko yàlla nee na wante fa axadahum adabu yowmin dhulla innahu kaana adaba yowmin adim yàlla nee na wante la ma leen fayee muy mbugal mu ñuy tuddee yowmin dhulla mu ne mbugal la moo xamante ni nee na mu bis boobu bis bu rëy la ndax mbugal mu rëy laa ca wàcc ñu ne yowmin dhulla bis bi ñuy wax yowmin dhulla mu di mbugal mi nga xamante ni moom la ñu wàcce ci ashabul ayka xam nga ashabu madina ñun yuuxu bu foor la ñu wàcce ci ñoom jibril muy yuuxu rek ñu faatu mu dee ashabul ayka ñoom

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي موكي دبلو كدين سن خلف سن صبي شاه أحمد التجاني اللهم dëllu si na ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq. ñu ànd ci ak seen xarit di Dije Pako tabaarakallahu, ñu fas yéene waxtaan ci yonent bu mag bu ñuy wax yonent yàlla Idris alayhi salaam. Borom bi subhanahu wa taala bokk na ci yonent yi mu joxoñ ci téeréem bu tedd bii di alquran. Wax yonent bi ne ko fàttalikul sama yonent bu baax bu ñuy wax Idris, danaa la nettali histoiram ci téere bi ñuy tuddee alquran. Borom bi subhanahu wa taala wax na yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi idrisa, mu ne ko fàttalikul ci téere bi sanna tonga yonent bu ñuy wax Idris, innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Yàlla ni ko yonent boobu ñuy wax Idris nee na nit ku baax la woon, te itam defoon naa ko mu di ab yonent, itam yëkkati naa ko jox ko barab bu kawe. Idrisa sët la ci yonent yàlla fii, ndax yonent yàlla Adam mooy Abul Bachar, moom la yàlla njëkk bind amul ndey amul bàyyi, mu dëkkaloon ko àjjana sabab tax mu wàccee ko ci kaw suuf. Yàlla joxoon na ko njaboot, waaye njaboot ga la ñuy bari bari kenn ko ca doon moo ca nekk yonent ko moom muy fiis. Fiis moomu maam la ci yonent bi ñuy wax Idris. Ñu ne itam moom Idrisa maam la ci yonent yàlla Nuux, ndax moo jur bàyyu yonent yàlla Nuux, maanaam jurul bàyyu yonent yàlla Nuux, waaye yonent yàlla Nuux bàyyam Idrisa maam la ci moom. Mu ne mu ngi tuddoon Axa Nuux, wante

ñëw na daal di jël Yusuf daal di koy jël fab ko taf ko ci dënnam taf ko ci dënnam lu yàgg daal di koy fóon ci diggante ñaari bët yi daal di ne ko istawdautuka allaha rabba alamin mu ne ko dénk naa la yàlla mi nga xamante ni moom mooy borom mbindeef yi bi nga ko waxee loolu nag ci la wëlbatiku moom yaquba daal di ñibbi léegi nag yusuf ànd na ak ay fréeram ñu ngi jëm nag ci àll bi fa lamma barasu bihi ila albariyya adharu lahu aladawa walbagd wadarabuhu fajcala yastakiifu bihim waxidan bacda waxid wahum yadribunahu fala yara minhum rahima waaxada wa amma kana زودوه وأخذوا ما كان زوده يعقوب وأطعموه الكلاب وضربوه نين بن خميت لي جننكو يحبكو جي ألبي بني دفع بجي ألبي جلنو فجنا جلنو فرسن كلم من ندون دون دون فالي طوك مريكو يسر كن جبريك مدموي كن جب تفاريرك مدموي mel ni nekkatu woon ñoom mel ni du ñoom ñoo doon tax ak moom ci biir kër ga Yusuf daal di jaaxle daal di jël pañe bi ñu ko defal

کی فر یوس پورا نکی بو مرنا تنے کن تین بنیائی اللہ تین بنیائی اللہ تین بنیائی اللہ تین بنیائی اللہ تین بنیائی اللہ تین بنیائی اللہ تین بنیائی اللہ تین بنیائی اللہ تین بنیائی اللہ تین بنیائی اللہ تین بنیائی اللہ تین بنیائی اللہ تین بنیائی اللہ تین بنیائی اللہ تین بنیائی اللہ تین بنیائی اللہ تین بنیائی اللہ تین بنیائی اللہ تین بنیائی اللہ تین بنیائی اللہ تین بنیائی اللہ تین بنیائی اللہ تین بنیائی اللہ تین بنیائی اللہ تین بنیائی اللہ تین بنیائی اللہ تین بنیائی اللہ تین بنیائی اللہ تین بنیائی اللہ تین بنیائی اللہ تین بنیائی اللہ تین بنیائی اللہ تین بنیائی اللہ تین بنیائی اللہ تین بنیائی اللہ تین بنیائی اللہ ت

nyetifan ci ñentelu fan ba ci la jibril alayhi salam ñew laaj ko ne ko lan moy fi duggal mu ne ko sama doomi baye ñu fi duggal mu ne ko lutax ñu duggal li fi mu ne ko nax dañu ma añale mu ne ko dara na jox ñaan go xamne sokay ñaan te digeen ci ten ñaan go ko nak mom lañ leen waxoon ci aljuma bi waye dañ ko dakkon ndax waxtu wi laaj ko won waye tay dañ leen ko andil su ko defee mu nekk ñaan goo xamanteni ñaan bu am solo la ñu nit bu ne war nga ne di ko ñaan surtout boo tolloo ci problème jibril ne ko dangay wax ya sani'a kulli masmu'in wa ya jabira kulli maksurin wa ya shabira kulli malain wa ya shahida kulli najwa wa ya qariban ghayra ba'idin wa ya mu'annisa kulli wahidin wa ya ghaliban ghayra maghlub wa ya 'aliyan la yamut ويا محيي الموتى لا اله الا انت سبحانك اسالك يا من له الحمد يا بديع السماوات والارض يا مالك الملك ويا ذا الجلال والاكرام اسالك ان تصلي على محمد وعلى ال محمد

ادمی بجس نی یوس تو می کر تو سد بچ نہ نہ جبر ستل نو ستل تو کوئی تم شی بیس بنا ہمیں دینی خطے کون میں چگر ناو ستل نو کوئی تم گجا تھی گا ہمیں دینی مولی ون چکنا ون کن دو سے کوتے کون بلے کرے کور دیکھ میں جاتے کمون اکی تم جگ

Wadiwah amin. Nyenek cinyang gugu dinyang dinyang dinyang be jibe joge cuko asaman dari wach nyu betim yaranti ala Yaqub niko yalla nangu na sanyam yalla nena jeggal na la jeggal na Yusuf jeggal na itam feram yi nga xamanteni ñoko toñal te itam wonna ran tena ak ñoom ni ñoom ñep dana leen def ay yenent wa am ñene ko ñoom balen yalla jeggale pour wone ni inna allaha ghafurur rahim yalla bu lay jeggal itam daf lay jeggal te dula top dara ñoom dafa melni kéro yalla dafa fotal sen bakkar ba mu melni ñu gisoko jitt motax yalla nak def len ay yenent te gannaaw sikki ñoom ñep nek nañu ay yenent ñoom feru ñu ko yoy ko bëggona re yalla tuddi wat na def len ñoom ñep ñu nek ay yenent motax fu may jibel waxe yenent yalla Yaqub ko nanguna señan yalla nanguna señan te itam xale yi dama ñu nekki ay yenent yenent bi nga xamanteni nak Yaqub ñew na Égypte dund na fa ak Yusuf lu tollo ñaar fukki ak ñent dund na ko ak Yusuf ñaar fukki ak ñent ñu ne itam taxani ko na ak doomu jog ñu wax Yusuf ci lu tollo juróom ñett fukki at ñu itam bi nga xamanteni yalla dogal na bint yalla Yaquba daldi génn aduna bi mu génnee aduna dafa waxoon Yusuf ne ko suma génnee aduna na ngeen ma suul ci sama wetu bàyyi ba Ishaq moo tax bi mu génnee aduna ñeen ko suul ca wetu bàyyim ba di Ishaq daf leen ko suul nene ginnaaw bi Yaquba gaañu moom Yusuf alayhi salaam dund na lu tolloog ñaar fukki at ak ñett ci ginnaaw dayu bàyyi kon Yusuf am na téeméeri atam lu toll bi mu dundee loolu nag yàlla dogal na bi nga xamante ni dem na ba nga xamante ni léegi génn addunaam jege si na nga xamante ni léegi mu génn àdduna ci la nag dayoo njëkkal boroomam daa di tàll loxoom jëmi ko ci ko asamaan moom Yusuf daa di wax ne rabbi qad aataytani min almulki wa allamtani min tajwil alahadis faatira alsamawati wal ard أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يوسف دا دي واخني يو سما بروم يو دي ياما ماي نغوف تي تام ياما ديف يانت جانغال ما نغي فاي كنت يو بوم بيغا خامتني يا سنتي اسمان اك سوف يو دي ياي سما كليفا في تي ادنا اك تالا كيتم تي الاخر ما نغي نيان يالنا ديروالي ليمان سما دي ديدا yalla deewale ngam bu wër te itam yalla nga ma aj ca sama bàyyi ya wa alxaqni bi salihin yalla nga ma aj ca sama bàyyi ya yow yi yalla bokk ci ñoom bu mu waxee lii ba pare nag ci la yàlla dundaatoo nag lu yàgg yàlla jël bakkanam ñu suma ko foofu ca Égypte mu mel ni kon histoire yonent yàlla Yusuf alquran nekkee na ko moo tax mu ne ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون يلا وحنا يلنتبه صلى الله عليه وسلم

buy sabbal boromam nga degg picci di sabbal di andak mom ndax batam bu neex waaw yalla nak ne kullun lahu awwab picci yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yonent yalla daoud ne xayba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namuy dugge ci xol ba ñoom yep dañuy arrêté seeni activité taxaw di andak yonent yalla daoud di sabbal lool nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ngi ci asaman yi wala mu ne ci suuf yi luddul ba loolu mu ngi may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ni ngi may sabbal waaye nag loo gis rek mu ngi sabbal sama tur di ma màggal di ma dañal ci lépp loo xamante ni yeyoowul ak sama jëmm ji. Ñu itam bokkoon na ci jagle yonent yàlla Daoud alayhi salaam bokkoon na ci jagle yonent yàlla Daoud alayhi salaam ñu ne ku mënoon a jaamu yàlla la ku farlu la woon itam ci wàllu jaamu yàllaam waaw moom la alquran wax ne واذكر عبدنا داوود ذي الايد يعني القوه في العباده واو يالا نينا ياو يوننتي بي فاتليكول سما جام بو ماغ بوبو ني واخ داوود ميغا خامتيني دا فا امون كاتان سي جامو يالا تي ساورتي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيجي gannaaw ba ñu sante yàlla de julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda, comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan yi weesu jëf nañ ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaam amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wële si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wële si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yëpp ak xayawaanaat yi, ba bu dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yëpp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ni, di wax ak yonent bi naan ko waskur abdana daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tëdd te baax, nekkoon jaamukat yàlla bu mag ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi ne nag koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di nafile guddi. Itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko wa shaddadna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, husnu sawt wan naxama altayiba alladida waltarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñëpp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom mu bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyatul Khiyam, mu cay wax ci biir téeréem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablug mulka mahmudi wa asghil al oud tasma laxna Daoud. Mu ne yow duggusil ci baar bi, su duggusee da nga am nguur gu tol ni nguuru yonent yàlla Muhammad, ndax nankatu sàngare bu mandee rek yaakaar na ni, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ni mu gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag ni nga déglu itam xalam gi
soko deglo deglu waykat bi da nga deg baat bu melni baat yonenti yalla daoud kon yonenti yalla daoud yalla joxon nako baat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yengu pour ñu mëna la deg ci nopp mëna neex ci xol itam yaangi roy yonenti yalla daoud ci baatam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam baat bu neex waye bokku ne itam ci ay jëlem tam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci manana bu don ci sun jamono ji ñu ne teug la woon yonentu yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kafi danaka ada ko andi rek waye sharia mom nangou ko fenn ndax yonentu yalla daoud nit ku bax la woon di yonent ku ne bëgg woon na gorowante ak mom ndax hikma biko yalla jox ak ciir yalla bi nekk ci mom tan teug la won ndax lepp luy walu wagn yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni luko neex la ci def ñu ni itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yonent yalla daoud domam gannaaw ba mu reey jaluta gis ni ne paluta momu oude la won mu melni itam koku yalla ko tan mu nekk ni ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxon ni len ko tan kon ma yaakar ne rek nit ni ñoy bonal way yalla mom bax baxu yalla mu ci biir xol waaw yalla mom baxam mu koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diw ko jur mu melni wa 'allamnahu as-sana'ata labusin lakum wa 'allalnahu al-hadida an ya'mal sabihatin سابغات وألنا وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مملني وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب جوخيكو يالا جوخناك جوخكو ايتام الوك مانام مو نيك كو فصا سي والو واخ با لومو واخ نييب مونكو دغ لولو موي ماي بي دي ري سي موم باسكو موي تاخ ميساجام مانا جال مملني lolu mo don waxtan yi nga xamanteni mom la nu waxtane won ci aljuma ji yesu way gis ni ne itam yonent yalla daoud alayhi salam yalla nat won nako nat bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw bo mu gisee itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis ni ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla musa gisat ne itam ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla yusuf mu gisat ko itam ci yonent yalla yaqub gis ko ci yonent yalla ishaq gis ko ci ismaeil gis ko ci suñu mam ibrahim ñoo ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxon mom itam mu xemem ci reuy yu tax muna yalla kon dal dafa melni ciir yu mak yeb sama mam yobbu nañ ko ba tay suma bëggoon ciir itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yoon wangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñoom kon yow itam bo ci jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñoom nak dama leena nattu won ñu muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen cër yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yenente yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis ne ni yenente yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena nattu kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen wa dañu jigen mom xalisay natom waye goor jigenay natom mu melni lu taxone itam yalla waxul sax ne

jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonte yalla Suleyman yalla joxon nako ko. Wante li ëpp solo ci li yalla mayon yonte yalla Suleyman, li ci ëpp solo moy ñaw gi nekkon ci mom, ndax yonte yalla Suleyman ku ñewon la nit, ku ñew ku mus, ku amon xel, ku dan xalat, ku sori won gis gis la, ku yaat won xel la. Te itam jeune la won bo xamanteni wax deug yalla musam eppon na atam, olof dana wax ne ndaw du mus lu eppi atam. Waye bo de xol yonenti yalla Suleyman da nga nan mom ak musam eppon na ay atam. Bo xole ci yenn masala yi, yenn problème yi nga xamanteni ganesina aw nitam, wante problème yoy yep fexena ba atté ko ci atté yu leer mom yonenti yalla Suleyman. Gis ngeen li doxoon ci digënté e ñaar ñu xlo won té kenn ka ak jurom dugoon ci tolu waji lek jurga, gis nga lek meññantama, gis ngeen la ci Suleyman atté mu nekk atté bu leer bo xamanteni bay ba daf ja d'accord né atté bi Suleyman atté mo gëna rafet té mo gëna wër bima atté. Wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax Tawret té mu waccion ci yonenti yalla Musa alayhi salam, su ngeen xolé Tawret bobu amna ci histoireu ñaari jigen, ñaari jigen yo xamanteni dañu xulo won, lan mo leen jotale won? Kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess ne mom moy domam. Lolou nekkon histoire bu reuy ba taxone ñu demone ci yenente yalla Suleyman pour mu atté len. Wante yenente yalla Suleyman atté na len atté bu wër. Biñu ñëwé dafa laaj, bimu laajé ndaw ci tontu ko niko neko innani askunu ma hadhihi al-mar'a fi baytin wahid وقد ولدت معها في البيت وفي اليوم الثالث بعد ولادتي ولدت هذه المرأة أيضا وكنا معا ولم يكن معنا غريب في هذا البيت فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها وأرجعت ابنها الميت في حضني فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت فقال سليمان ائتوني بسيف ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي أعطوها الولد ولا تشطروها وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك فقال سليمان وضح الحق أمامه اعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. يلنتي يالا سليمان دي نيارين جيجين ني نيوي دا فا لاج كينك نيكو لو نين جوتي ندوسي نيكو man di dama dekk ci neeg bi mu melni tay bu doon hôpital la ñu ne ñaari jigeen ñoñu ñoo bokkon benn sal kenn mu ne ko nak ñun ñaar ñoo amano doom ci benn bis ndax dama am tay mom mu am dem
yalla dogal nak bi domam gaño ci guddigi fekk na ma may nelaw mu yekati sama dom ndank jël domam jidde tegal mako bima yewo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom deena ma xol ko xolat ko setantel ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow de dafa melni sa dom dafa gañu nga tegal mako jël sama dom mu ne ko dedet lolu jur nak ciow bu reey ci hôpital bañu dem nak ci yonent yalla Suleyman pour mo attelen wante yonent yalla Suleyman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax ne ko dal jëluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de deke ndaw si da fay nat wante ci ñew ak yonent yalla Suleyman ak mën gu mu mëna atté taxna yonent yalla Suleyman wo ben way bu am katan mu jox ko jasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lire bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio ti nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonent yalla Suleyman don nam ci atté bobu bi waji ñëwé ak jassem jël lire bi xacc ci jassi ji ndaw siñu sacc domam dal di yuuxu ne ko bu ko ray dimbele ma bu ko ray sama dom la su ci ray naré am kay jox ko ko mom mu fété wo ko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la kenn du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam dé té mu sacc domu jambour tek fa domam jëdé dal di wax Suleyman ne ko ray ko rek nan ko xacc ci digg digg bi kenn ku ci nekk jël walam Suleyman ne ko ma ngi len di yeggal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeeram kon yow ndaw si yow yalal ak chay chay ndax dom ji boko juron dang ko yeeram kon dang ko añane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla Suleyman atté teguko ci ay texte teguko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté waaw ci ijtihadam rek la atté yalla dimbalé ko atté ba nek atté bu jup ngir xalam mu yaatu ak xalatam bu xut amna itam lu yalla mayon yonent yalla Suleyman ndax yalla xamlo won nako bupp ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap ba ci gunoor yi sax xorondam yek yépp buñu addo mom Suleyman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak yi soldaram jekki jekki ben picc sap mune len xam ngeen li picc mi de sap ñu ne ko dedet mune dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mauti wabnu lil kharabi picc mi neena jurel len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dina ñew de nangu bari na ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa doom yobbu ko motax mu ne kun jural len de tabaxal len rap bari na ko tabax waye tabax ba du mujju ludul ci rap jeki jeki mir bay jang jeki jeki mu commencé magat ba kër ga kenn dut fa bëggate dëkkati mu ne picc mi lolu la sap motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiqa at-tayr yeen nit ñi ma ngi leen di yeggal ne yalla xamlo na ma
kaddu picc picc bu sabé rek mu yeb motax bis picc mu ñi wax Musa Njuguri masna sab mu laajat soldar yi tok ci wétam ne len yeen samay soldar ma ngi len di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci jublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham kudul yereme ken dula yerem ne na lol la wax kon nak di len yeremante ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picci rombu dal li sap jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen limu sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne istaghfirullaha ya muznibin yeggulu len sen borom yeen def katu bakari lol la picci mi sap kon nak yeen nit ñi yeen mbolo mi ma wër ma ngi len di sante di len digal diko digal sama bop ngeen di jeggulu sen borom bis itam benen picci rombat na dal di sap bi mu sabé mu laaj len ne len ndax xam ngeen li picci mi sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëlëk dana muju magat mu ne loolu la picci mi wax benen picci rombu sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picci mi neena way yeen nit ñi jital len lu bax yobante ko sen bammel su gene deme fekk ko mu ne picci mi mu ngi yey nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni jël juromi témèr ba lek jël benen juromi témèr ba saraxé gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobe rek lay doni nga bayiko ci douche ba wanti juromi témèr yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseuk lolou ngay jariño ji ëlëk nak mo lay jural ngariñ ludul jeex bu mu kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen deme fekk ko fa tok na bis itam siq gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li siq gi di sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne uzkurullaha ya ghafilin siq gi neena ngeen di fateliku sen borom yeen way saggan nelaw yure yak bidanti taxna ngeen fatte sen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte sen borom ba siq di sap njel di len ko fateli nan len uzkurullaha ya ghafilin fateliku len sen borom yeen way saggan lolou la siq di sap fajar gu nek motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne الديك اذا صاح يقول اذكر الله يا غافلين لولو يالنتي بي دغال نكو بي مو نيوي سي غيناو سليمان واخناني سيق دي بودي ساب فجار نينا لامو جوبلو تي سابغا اك لاموي واخ مودي فاتليكو لين سن بوروم يين وي ساغان تي خام غو خامتيني يالا خمالون يالنتي يالا سليمان sabu picc ak ñanaw yek lu aju ci ñom nonu itam la ko xamale won lakku gunori motax ñu ne marra sulayman bi mawkibihi ala namla faqalat an-namla subhanallahi al-azim ma a'zama ma utiya ala daud fatabassama sulayman min qawliha وفسر قولها لجنوده ثم قال الا انبئكم بخير وهو اعجب من ذلك قالوا بلى قال
اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا ني يونت يالله سليمان رومبون بن خروندوم خروندوم بي دادي ييمو تي لي يالله ماي سليمان خروندوم بي دادي واخني سبحان الله العظيم تودنا سلوك سما بروم بو ماغ بي ما اعظم ما اوتي آل داوود كاوتيف انا لن مو غنا ماغ li yalla jox wa keur daoud ci ay xewal ci nguur ak alal ak daraja ni de ñu reey may deke sulayman degg na waxu xoronom bi sulayman daldi muuy daldi wax soldar yi yiko wër ne len ndax xam ngeen li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mu ne mom de mu ngi yemu ci may gi yalla may sama fami te modi fami yonent yalla daoud mune waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yéme ni xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ni ey way yeen nit ñi ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feñ

0: إن فريق دخل الإسلام وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم آخرون
1: نلن سما ديغنتك موم نكنا مقدار ألف سنة لطلب جني أب دخنا كي ديغنتك وابانك نيوم لسن ياكار كاس خمدنك أمو نيو شانس فكي يونت بوب وانتي سليمان وخناني يين بولومي فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد الغائب فإنه سيد الأنبياء وخاتم الرسل سليمان نلن يين بولومي كدغ وخبي لاكو جوت ليكو كدغلون نيكاي جوتلانتي ديكو جوتلانتي بابا موي سنج جامونو دونت ديسانس بي ياغنا ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fa la ñak chance yam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonenti moy sen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonent dotul ñew ci gannaaw kon ni wote ak yonenti ci gannaaw yonenti bi sallallahu alaihi wasallam e waxtu ge yalla ak yonenti mom daquna ginnaw bi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alaihi wasallam motax mom sulayman alaihi salam soxna makka waye bamu noppé ci jaamu gam fa doon def genn na makka wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu kanaan ca Palestine fu mu joge bamu genné makka mu fa genné suba tel fu joge andak nak soldaram yi bañu ñëwé nak ba ag ca barab ci dëkk bu ñuy wax Yemen ci rew mu ñu wax Yemen ba ass ci benn dekk bu ñu wax Sanaa nak dekk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yépp da nañ dem ci Abraha moy bur bu bëgona mab Kaaba ga dekk bobu la dekké won di Sanaa ñu né bi Sulayman ass ci dekk bi di Sanaa ci Yemen mu fa ag bori Tisbar ko ti midi yoy la ass té wax nañ ni fa mu joggé mu ngi joge makka ci suba gi ak ci Sanaa ci jamono midi te wax ne ne digeunte bi ngay doxé Sanaa jëm makka wax ne ne doxu wer la mom nak mu dox ko ci ay heure yu neew waaw

wanti gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukkem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak ben suuf su rafet suuf su nat Suleyman na suuf si da rafet na nat na xarama wacc fi pour meuna julli tisbar sogu continuer sama tukki suma julle ba pare itam agn noppulu tuti nak soga nak meuna continuer sama tukki waye wax na ni falamma nazala qala al-hudhud قد اشتغل سليمان بالنزول فارتفع نحو السماء ينظر الى طول الدنيا وعرضها ففعل ذلك فبينما هو ينظر يمينا وشمالا راى بستانا لبلقيس فنزل اليه نيوني بيغا خامتيني سليمان واتينا فوف سي دك با بيتيم مومغا خامتيني موكو دان وان بارب ندخي موكو دان وان جيني بور جيني ايتام مانا fak ndokh mi pour Suleyman mo ne am ndokh mu jappé hout hout nak ne comme Suleyman day waccu te jullu jotagul xaaral nak ma yek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gën bamu yoké nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet nek tol bobu ben bour buñuy wax Balqis mom moko mom mu dadi ne ak tol bel da rafet na xaarama dem set lan mo fa nek bu mu ñewé nak mom hout hout di picc mom ñuy wax Moussa Njubri bi mu ñewé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccam mo xamanteni hout hout la mom itam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hout hout mi nga xamne mo andon nak yenenti Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc momu nak ñom ñaar ñi waxtaan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legi nak picc mom fa fek de Ya'fur ne ko min ayna atayt yow fan nga joge mu ne ko ma ngi joge Sham mangi andak dañu demone makka waye joji nañ fa dañu wara delu wat Sham mangi andak nak Suleyman ibn Dawud picci mu ne ko kan modi Suleyman ibn Dawud mu ne ko bour la bo xamanteni yilif ne nit ñe jinne yi yilif shaytané yilif picci yilif ne itam njaay Allah yak ngelaw yi legi nak hout hout mi andon ak Suleyman mom itam dal di laaj picci mi ne ko yow yaay kan mu ne ko man ma ngi tuddu Afir mu ne ko fan nga dekk mu ne ko ma ngi dekk ci rew mi mu ne ko waw rew mi bour bi fi nek nu mu tuddu mu ne ko amna bour bu fi nek ñu koy wax Balqis xamna ni sa bour bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako itam ay taranga yu reej amna sa waji amna taranga waye sama bour bi itam amna karang muneko bour la bo xamanteni mo yilef Yemen te itam lu tolok ñenti téméri bour nek nañ ci suufu kilifté fam mutasara len ci gox yi waaw mom nak mo nek bour bi gëna mag legi nak bi ci momu daldi wax hudut nako fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzur nax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bur bobu tarane yi ko Yalla defal muneko akhafu an yata faqadani Suleyman fi waqti salat muneko dama ragal nak Suleyman laccé ma bu julli joté dama bëgg gaaw rek delu wat comme makay won barabu ndox yi suma gisul rek man na ma indil problème hout houtul yamani bobu muy picci mi dëkk Yemen daldi wax hout hout bobu ne ko inna sahibaka yasurruhu an ta'tiyahu bi khabari hadhihi al-malika muniko ah sa bour bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay khabar yu bes ci bour bi nga xamanteni liko Yalla may ci ngour reyna legi nanu dem nga xol su ko defé nak
lañ koy gis ci ay taranga so demé wax ko Sulayman lool dañ ko beglo ba bu la méré won sax lool mën na jifal meram mo fexé num waxtané ak mom ba convaincre ko or hudali d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar daldi wuti nak palais Balkis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax né wa tafaqqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hudhuda am kana min al-gha'ibin لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين سليمان دادي خول نواو جولي جابنا دي أنا هود هود دادي لاتي وانتي نيت ني جيني ييب اك بيتي ييب نيب نيكو دال هود هود دال جيسو نيو كو خامو نيو فان لا ديم مو ني سيت لين كو سي بير مبولو مي واي واو خينا مو نيك سي باراب en bima xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal na ci li gis hut hut di delu sen ak dinaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nek picci mu am doole bim ko dogalé nak lako hut hut ne ko dal nga jéggal ma dama nekkon ci farata waaw farata ci la nekkon jéggal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Sulayman te nga bañ ma def dara biñu andé nak dajé tan ci lañu and nak ñom ñett biñu ñëwé nak ba ci é soldat yi avant ñuy add ci Sulayman ci lako giiru picci yépp wol nak commencé nak di sepp hudud né ko li nga def waro ko wona def kilifa gu toll ni Sulayman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn té tagguloko yow de li nga def reyna waw weylak sakilat ko umuk ayna ghibt ñu ne ko wonen sa toskare waaw yel na sa nday de ya bon sul bur bu melni Sulayman ak confiance bimu la jox nga genn tagguloko batay ji nga tax bamu fat wax yow de su yebo nga xamni Sulayman gijna ne dana la mbugal gijna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hud hud daf len wax ne len waaw bimu gijne est ce que settewul ci ngiñam waaw da fay giñ rek ne dana ma ray donte sax indina lay yu leer yu wone ne ci farata la nekkon ñu ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin giñna waye nak neena boko andile arjuma bu leer bu wone ne ci farata nga nekkon su boba nak dotulum bugal dotul ray fofu nak la hut hut waxe ne kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bimu ñëwé ba taxaw ci kanamu Sulayman Sulayman ko méré lool waye mu ñëw yëkëti batam waccé gënam loolu da fay wané ni mu ngi maggal Sulayman diko toroxlul wante Sulayman yootu bu xawa melni bu doon jëm la dal dana ko mbëj ndax méré bu ko méré bu kibatam woné caractère ci kanamu hud hud caractère bo xamanteni hud hud jaxlé won na lol waye yalla dogal mu andak sagom mom hud hud dadi wax Sulayman ne ko ya nabi allah uzkur wuqufaka bayna yaday allah azza wa jalla yawm alqiyam ne ko yow yonent yalla bi fatlikul ilak sa taxaway yak sa borom ilak bulay atté yonent nga waye ëlëk da nga taxaw rendre compte sa borom fatlikul bis bobu ndax nga am yërmande ci man farata la doxi won waye doxi wuma won ay tiaxan fofu nak le Sulayman dal di deltu waté gannaaw xamné itam e malaka mu nekk am nga mu larti li ñuy wax naan yalla rek mo amul bur waye bur bu nekk am nga bur te bur yépp yalla modi seen bur kon Sulayman bur nga yama yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanam mo attal kon amal yërmande ci man ndax yalla am yërmande ci yow ëlëk fofu nak la Sulayman nak deglo hut hut mom la alquran wax

بالنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. أن لا يسجدوا لله الذي يخرج الخطأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فوفنا قلن وخني سليمان دالتي وات جناونا توق دقلونك هدهد فرم وخ لتخون مجن هدهد دادي توق توتي بساقوم دلو سوات تيت ممو تيتون دنيات تي خلم كلا وخ سليمان نكو أحط بما لم تحط به من دي gis na lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni mang ko jele saba ci benn bur bu jigen ndax gis na jigen ju nga xamanteni yalla may nako nguur jox nako itam ci walu taranga lu ne muné ko ba chez ba muy tok tronam ba reyna yemena yeme go xamanteni jekke na dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama fekk na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yeb fekk na ko mom ak nit ñi muy yilif ñuy sujotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaamu ñu koy sujotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñoom fu ne ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sanguti ñoom de lutax su jottu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñu ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom momama arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gis na len seen bur bi itam gis na ko nguur gu reey gi itam gis na ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Suleyman meram daldi dalé mu daldi wax ne waw sa nanzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bum ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Suleyman binde ben lettre ba nak lam ca def modi e daf koy yonne bour bi waaw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hudhud ni indi xabar bi mokoy yobuat motax nak Suleyman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Suleyman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah سليمان ابن داود إلى بلقيس ملكة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين سليمان دفع بنتك لا تربني لا تربي مجي جوجتي جامو يالا بني وخ سليمان من خامنتني داود موكو جور خمغ جام باتو جام ci nitu yalla yi grade bu for la motax ñom grade yi eppone doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw abdullah bo xole teranga gi gëna reuy yonent bi am ko fi ci aduna te modi terok bako yalla di e wo ngam ci asaman kérok baat bu gëna neex yalla woyé ko yonent bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanalladhi asra bi abdihi laylan motax Suleyman waxne min abdillah Suleyman ibn daud ila balqis malikati saba

motax bi yenente yalla sulayman alayhi salam laje mbolo ma laj len kan moko meuna andi cheikh bi ci lu gawa gaw qala ifrit min al jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax sulayman neko cheikh bi de sorina gis na waye man na lako andil bala becc ge xaj waaw man na lako andil bala becc ge xaj ni melni ci waxtu suba lako waxon muneko bala midi ma andil le cheikh wante Sulayman dadi koy dadi wax jinne joju ne ko uridu asra' min hada lima beug genna gaaw nonu feek mi di sorina lima beug modi ñu indiko ci nu mu gëna gaawé wanti alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yabtada ilayka tarfuk yene alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñu wax ismullahi al-azam mu di secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jël ci alquran nax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jéggi dayo ñu ne wa joju nak mo jop ne ko man de man na la ko andil ci xefa xibi man na la ko andil ci xefa xibi ana kon ki mo gëna gawle ke li fuf sax wanti mom waajo ju nga xamanteni wax na ko ne ko dana man na la ko andil ci xefa xibi wute nanu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nan ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نيت وحي بين نبوتي نكريك من ننك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم نيني بروم خام خام يي ووتي نانو تي جيم جيغا خامتيني مو واخون سليمان نيكو من نالا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خف خبي نيني ام نانيو واخ ني جيم جوجو جبريل لا جبريل مو فكي وون جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na lako andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man nako andi ci digeunte xefa xibi am nañ ñeneen ñu ne dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yenente yalla sulayman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñu ne dedet ki def lolou nit la ku gem Sulayman nek njabotam and ak mom waye nak yalla jox nako secret bobu nak mung ko jele ci tawret te modi ismullahi al-azam bobu mom le ende cheikh Balqis bobu amna nak ñu ne dedet Asif ibn Barkhiya la nax wax ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deug ci walu boromam nekkon itam ku deug ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi al-azam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yonent yalla sulayman cheikh bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci sabab

قال له: انظر إلى السماء. فنظر إليها ثم رد طرفه فوجده. يوني جم جدفوخ سليمان نيكو خولل تيكو أسمان. سليمان أجبتم خول تيكو أسمان دلو سواد بتم فيك شيز بي جلنن كو سبا بأنديكو تي بيت المقدس تي زيريزالم. داواي بوبو دي أبونا تي دوخو أي ويري وير تي أي كيلومت يو باري. gaway bobu nak xamna ni technique développer na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diseni arshu balqis ni jele ko saba indi ko ci baytul maqdis ci digeunte xefa xepi koku wax ne ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neew sax motax ñu ne mom yonenti yalla sulayman falamma raahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi sulayman yonenti yalla sulayman alayhi salam xolé ci ko asaman dello ci beutam gis ne andil nen ko chaise ba mu gis gu wer ci ne chaise bi ñew na ci barabam neena kérok de xolam ak xelam yépp dellu na ci boromam mu wax ne hadha min fadli rabbi wax deug yalla li ngeene lu sama borom la li de yalla mako defal waaw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu défal mako xolal valeur bi fa mu nekk na mu soré ndéke amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xëk wayé nak yalla mako défal rek pour natuma ndax dana ko sante wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla lég lég mu jël tara nga jox ko nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba fa yaqulé motax muné hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru muné ndax yalla daf may natou ndax dana ko sante ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa inma yashkuru li nafsihi ko sante yalla ci xewal gi ma defal sa bop nga ko defal waw kep ko yalla defal nak nga gas bu mu xoot sul ko gisulo ko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu santu ko waaw boko santu litam du ko wañi dara du te itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek nax lutax nax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla sulayman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yeb yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len limu beug modi xezem bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg nattu xelam ndax musna wala musul waaw dama bëgg nattu xelam ndax musna ndax bur bu musla wala musul waaw mu ne kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha nanzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax Sulayman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñu ne arada sijiduna Sulayman an yakhtabira aqlaha waaw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu Wahb wa Muhammad ibn Ka'b wa ghayruhuma min ahli al-ilm anna shayatina khafat an yatazawwajaha Sulayman ويستولدها فيفشي إليها أسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وذريته من بعد

lu loléen mbir ma bañ ko sullee itam gis ko mu nekk ay xërëm ay xarfu fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu dege. Léegi nag nit ña fa nekkoon ñu ci bari gëm nañu li cheytaane yi wax, waaw gëm nañu ko ne daal Suleyman kon lii la ñu note woon. Wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg, ndax kaana sihr mawjudan fi zamani nuux id axbara allahu an qawmi nuuxin innahum zaamu annahu saaxir wa kaana sihr aydan saariyan fi qawmi firaun wa kullu dalika qabla suleyman wa qaalu anna suleyman qad jamaca kutuba sihr walkahaana fa dafanaha taxta kursiyihi fa lam yakun axadun min alshayaatin yastatiicu an yadnuwa min alkursi فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا نذير له قالوا نعم قال فاحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحى عنهم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا ففشى فيهم أن سليمان كان ساحرا فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا مني نيبر نيكون لو أم لو جيتو سليمان عليه السلام دي نيو ناخ بو خولي تي جامونو يونتي الله نوح عليه السلام ay nitam woowee woon nen ko jabarkat, waxoon nen ko ne ko yow Nuux yaa ñuy woo wante nekkuloo lu dul ak jabarkat. Te yonent yàlla Nuux alayhi salaam jiitoo na yonent yàlla Suleyman ay téeméeri at, kon nga xam ne njabar nekkoon na lu yàgg. Gis nañ ne itam njabar amoon na ci jamono yonent yàlla Muusa alayhi salaam, ndax yonent yàlla Muusa alayhi salaam ba ko yàlla yebale joxoon na ko benn yeb. Ba mu ñëwee itam yet wa nekkoon miracle boo xamante ni jaaxaloon na ñëpp. keroog ba mu ko sànnee ca kanamu firaawna dafa wax Muusa ne ko yow kat ab jibarkat nga, da nga ñëw di ma wan ne jibarkat nga, waaye nag danaa la indil njibar goo xamante ni musuloo ko gis ngeen la ca yonent yàlla Muusa daj ak jibarkat yi, ndax firaawna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi indil ko jibarkat yu mën jibar. keroog ba ñu dajeeg yonent yàlla Muusa, su fekkonte ne yonent yàlla Muusa yorlu woon lu gën jibar, kon danañu ko gañe, ndax jibarkat yu jéggi woon dayo ci ak njibar la ñu indi woon. wante yonent yàlla Muusa ci kattanu yàlla ak mbaaxam cene leen gañee ba ñoom ñëpp ñu mujj tuub ànd ak moom dugg ci lislaam. kon ñu gis ne kon yonent yàlla Muusa mi nekk maam ci Suleyman, kon ñu xam ne njibar lu yàgg la. wante bi nga xamante ni yonent yàlla Suleyman génn na àdduna, ci la cheytaane yi def loolu jël ak njibar utiliser ko suul ko ci suufu chaise ba mu daan bam toogoon pour sànni ko tuuma joo xamante ni nit ñëpp daneen ko jàppe ko bon. ba keroog bi cheytaane defee loolu, yahuud yeeg ñu bari dañu lànk ne Suleyman alayhi salaam du yonent. Suleyman alayhi salaam lu jiitu yonent bi di ñëw, ñu bari dañ ne woon buur rek la, waaye du ab yonent. waaw, waaye alquran ci boppam moo ko setal, moo fenloo itam cheytaane yi nga xamante ni ñoo laloon pexe bi pour taqal nit ko sell ki di yonent yàlla Suleyman alayhi salaam. moo tax bi alquran bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee doon waxtaan ak juif yi ba tudd yonent yàlla Suleyman ne yonent la woon, juif yi dañ ne ko déedéet kooku nekkuloon ab yonent, buur la woon, jibarkat la woon. waaye nag alquran moo tontu wax ne wattabacuu maa tatlu lchayaatinu ala mulki suleymaana wa maa kafara suleymaanu walakina alchayaatina kafaru yucallimuuna annaasa alsihr
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني القرآن موسكال يننتي يالا سليمان عليه السلام يالا وخ يننتي بنكو من لا يغلني أمنا أبكرل تجيفي نيوم ساننا نتورد تكوفلي yaddinanu itam yonent yalla sulayman nedu ab yonent ne bour la te jibarkat la mang lay yegal ne yonent yalla sulayman ko set la ku bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefe mang lay yegal de nek shaytané ñom ñoo def pexé ñom ñoo weddi sen borom ñom ñoo teural ay pexé pour takal deru yonenti yalla sulayman alayhi salam wa ante sulayman alayhi salam ko setl te itam ku ñu soril yubon yi nga xamanteni jinn nañ ko ko muniko kon shaytané yi ñom kay ñoo fi indi ak njibar diko jangal nit ñi muniko itam yalla joxon ko itam benen histoire bo xamanteni amna ci digënté ñaari malaaka yu nga xamanteni ñam itam seen histoire lu am solo la mudi harut ak marut firikatu alquran yi wax ne innal malaikata lamma raaw ma yas'adu ila as-samaa'i min a'mali bani adam al-khabitha wa dhunubihim al-kathira inkaru 'alayhim wa 'ayyaruhum bidhalik wa kana dhalika fi zamani idris 'alayhi salam wa qalu rabbana haula'i alladhina ja'altahum khulafa'a fil ard واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت مني ñaari malaaka yi yalla junju ci aye bi mudi haruta ak maruta ñu bari ci firikat yi wax ne ñaari malaaka len yu nga xamanteni yalla len wacce won fi ci ko suuf waye sen wacc fi ci ko suuf amon na sabab sabab bi modi malaaka yi dañu gisoon jëfi doomu adama yi yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jëf yu bon mo upp fuuf li ci yek ci jëf yu bax lolu taxone nak ñom ñu xawa dal xet nit ñi sik leen ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekké nañu ko ak seen bakkar yu bari lolu taxone nak ñu daan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baaxu ñu ndax yalla nga leen tek ci ko suuf mais nekki wuñ fa luddul moy ko bañ ko jamm ñu ne nak jamono bobu mo ngi tombe won ak jamono yenente yalla idris alayhi salam idris ne kon yenente bu sel momi tam malaika yi daldi dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def len sa khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yegal ne ñom de soxawuñu jamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla na len lima def ci ñom de suma ko defon ci yeen ngen may moy nima nit ñi di moye ndax yeen du gen nelaw du gen lek du gen nan lepp luy walu cheikh wa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamuma nonu la leen bindé nit itam dama ko bind ci mu may jaam dima moy té lima def ci mom suma ko defoon ci yeen ngen may moy waaw legi nak malaaka yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yegal ne kat jaadul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaaka ci seen biir malaaka yu nga xamanteni wolu ngeen leen ci jaamu yalla ak sel set leen ñi gëna sel ci yeen ngeen tan leen
ci len tan nak ñaari malaika yi ñi di mudi harut ak marut ñu nekkon ñaari malaika yu sel ñu ne yalla da di jël nak lu ñuy tuddé banex def ko ci ñoom jox len bakkal ñi gëmmentu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël li ñuy tuddé ghariza def ko ci ñoom ba ay malaka len wanti itam bo len xolé ci seen wa ci seen tabi'a da nga nan nit lañu ndax ñoom ak nit ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak daal di len jël wacce len fi ci kaw suuf denk len tribunal.